0: Maar dan staan. Maar dan je ervan. Wat is dan?
1: Dit is een zang. Den er ikke særlig lang, for den har store sprang. Jeg husker ikke mer. Velkommen til på tirsdag, Studentersamfunnets eminente jazzprogram. I dag så har vi møtt opp tidlig og planlagt mye kjekt fremover nå dette halvåret.
2: Så det er bare litt på, altså.
1: Vi skal ikke røpe for møte, men vi kan jo si at det to store legender som har jubileum i år, eller i hvert fall de hadde fylt 100. Døra er åpen.
3: Nei!
1: Nå døra igjen. Ja, men ja, som sagt, det to store legender som har jubileum, som skulle ha fylt 100 år, hvis de fortsatt var i livet.
2: Mm. Man kan røpe for mye, altså.
1: Skal ikke røpe for møte? Men det kan hende at vi kanskje skal snakke litt om det senere. Men det har kommet mye kul ny musikk nå på fredag. Eller mye, det har kommet litt.
3: Det kommer litt musikk på fredag, og så tar vi oss fortsatt litt frihet av å spille musikk fra i løpet av sommeren og litt før sommeren.
1: Slik som vi gjorde sist. Og da er kommet ut en utgivelse nå på fredag, som jeg har gledet meg lenge til.
2: Ja, den har jeg også sett frem til. Veldig, veldig kul band. Trondheim spesielt.
1: Ja, og det er altså Moon Inhabitants som har slått sin første plate. Vi skal høre på en låt herifra, og jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal si dette her.
2: Eudaimonia.
1: Eudaimonia av Moon Inhabitants. Vi bare fyrer denne gang, så koser vi oss med denne nye utgivelsen.

0: Det var Eudaimonia.
1: Ja. Amoon-Inhabitants. Som er et veldig skikkelig kult band.
2: Ja,
1: veldig, de har liksom, de har liksom et helt konsept. Det er veldig gjennomført. De har jo, de heter jo Moon-Inhabitants. Og kom nå ut med plata Canned Luna.
2: Ja.
1: Som jeg synes er kjempegøy. Og så spiller du konserter i sånn romdrakt.
2: Ja, hvite romdrakt da.
1: Ja, jeg har ikke sett i live, men jeg har skikkelig lyst til å se meg, for det virker så festlig.
2: Navnet er, så vidt jeg vet, inspirert av Ornette Coleman-låten Moon Inhabitants.
1: Ja!
2: Og så kan jeg også si veldig kjapt Eudaimonia, for de som er språkinteressert, så er, kommer dette her fra gresk, av ordet eu, som betyr god, og daimon, som betyr guddommelig vesen eller ånd. Og det er vel så å si et synonym for lykke. Superkult Frias band Moon Inhabitants, altså. Sjekk ut Canned Luna hvis dette har falt i smak. Skal vi gå videre til neste?
1: Det gjør vi. Og det her er en skikkelig, skikkelig god bit, spør du meg i hvert fall.
0: Og en liten callback.
1: Ja, det er det faktisk. Vi hadde jo live podd-sending med vårt kjære venneprogram, hva sier man? Ja. Program på Radio Revolt Feber, som spiller hiphop og slikt. Og da snakket vi blant annet om en utgivelse som skulle komme, som har kommet, med Blister Pearl featuring Ravi. Jeg tenker vi bare skal høre på låten først, ja.
2: Let's go.
0: Sa du hva den heter?
1: Tyveri heter den.
0: Tyveri med Blister Pearl.

0: Det heter Escobar.
1: Det var Tyveri av Blister Pearl, feat Ravi.
2: Rå låt.
3: Veldig, veldig rå låt. Den har, det riffet er så kult.
2: Jeg synes absolutt at det er en av de kuleste samarbeidene som foregår akkurat nå. Samarbeidet mellom Blister Pearl og Ravi.
3: Mm. Ja, og det er så, det er så, det er så flott kombinasjon, sånn fra det nisje jazzmiljøet i Norge, og så liksom folkekjære Ravi, og så ja, bare smelter det så bra sammen.
2: Og så er det jo, det er jo fun fact nummer en som man alltid ser, som man begynner å bli litt lei av å høre, men det er jo da at Ravi var jo et av de grunnleggende medlemmene i Jaga Jazzist. Så det er superkult å på en måte se han i et sånt litt sånn callback-element da, altså et, et lydbilde som, som jeg synes klærer han veldig godt, og som han er for så vidt historisk kjent med.
1: Mm.
2: Så jeg synes det er utrolig tøft å høre på. Men altså, vi har ikke så god tid. Vi, jeg tror vi bare må fire av vi gjør det. Vi har mye musikk.
1: Ja. Byge er et band. som har, de har kommet med to låter nå, og de har et debutalbum på vei.
3: Stemmer. De er fra Bergen.
1: Mm. Ja. Og vi skal høre
2: passende navn for et Bergens band.
1: Ja.
3: Bergensbaserte Byg.
1: Vi skal høre
2: Sorry.
1: Vi skal høre Arguments.
2: Her kommer den.

0: Det var arguments av Byge, og jeg vil bare beklage litt at vi har ikke tida til å snakke så mye om alt vi spiller i dag. Men det er veldig mye kult som jeg anbefaler å sjekke ut. Det kommer mer av alt, alle vi
1: Det er
0: spiller.
1: viktigere at vi hører på musikken enn at vi driver og jabber hele tiden.
2: Ja, men de skal i hvert fall slippe plate snart. Og Blizzy Pearl, som vi hørte på i stad, skal ha konsert på Tyven senere i høst.
0: 23. oktober.
2: Yeah.
0: Neste vi har er fra Trygve Fiske med kvartetten sin Valdemar 4 på en plate som kom i mai.
1: Ja.
0: Det er vel, jeg tror det er første låta.
1: Rått, du setter med den på.
0: Heter Sunday Picnic.

0: Och det var Sunday Picnic med Valdemar Fire. Ordentlig tøffe låter vi har med i dag, altså.
1: Ja, enig. Vi får jo pace gjennom del. Vi får jo som sagt ikke snakke så mye, i hvert fall ikke noe i første halvdel. Men jeg synes det har vært helt supert å ha litt ekstra tid til å høre på ny musikk.
0: Absolutt.
1: Og nå har vi en siste låt før vi tar en promopause. Og vi er tilbake inn etter da. Her kommer One Half Step For Me, A Whole Step For My Brother med Rød Kvartett.

0: På tirsdag.
1: Det var omtrent det du gjorde i peisen, Edvard.
2: Apropos da, så skal vi gå litt inn på Kix, som har hatt i løpet av sommeren. Velkommen tilbake etter promopausen forresten, til alle de som lytter, og til oss.
1: Ja, mest i oss. Nei, mest i dere.
2: Ja, men jeg tenkte at det hadde vært litt kjekt at vi tok med noen låter som vi har hørt på i løpet av sommeren, og bare snakket litt om hvorfor vi synes det er kul og sånn. Så den første låten vi skal høre på nå, den er min. Og det er Come Fly With Me, Live at the Sands i 1966, med Frank Sinatra og Count Basies orkester. Som bare er en helt sånn rå swingende store band-innspilling. Dette er første låt på, som de spilte på konserten, så de har en sånn introduksjon i introen. Ja, de har en intro i introen. Ja, det er bare fyrløs, men bare høre på han. Come Fly With Me, Live at the Sands, med Frank Sinatra og Count Basies orkester.
3: The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music. The music of Count

0: Det var Life in a Glass House, Radiohead, veldig kul låt.
1: Jeg synes det skikkelig kult at de har et sånt slow sånn Dixieland-preg, eller kanskje ikke helt Dixieland, men dere vet sånn New Orleans-begravelser.
2: Mm, ja, ja, ja. Mm. Sant.
1: At det liksom den kollektive improen med klarinetten og sånn.
0: Den låten her kombinerer jo egentlig på en måte to ting som veldig glad i da.
1: Ja, som jeg.
0: Litt sånn, ja, kollektiv improvisasjon og Radiohead.
1: Ja, vi snakket litt om det nå, at Radiohead er liksom, det er noe for alle der.
2: Ja, de har gjort enormt mye, og mye bra, sånn, ja, alt er så gjennomført.
1: Vi treffer på alt, liksom.
2: Ja.
1: Så, men ja, jeg er som sagt veldig glad i Amnesiac, som denne låten er fra.
2: Mm.
1: Veldig kul plata, som jeg anbefaler folk å sjekke ut. Hvis de har lyst til å ta en litt sånn, jeg kan ikke si en deep dive i Radiohead, det er jo ikke så deep cut på en måte, men hvis du bare har hørt på OK Computer, så bør du i hvert fall sjekke ut Amnesiac.
2: Ja, det er sant, det er sant. De har, ja, det er så bredde. Det er skikkelig nice. Mm. At man liksom kan høre på noe hvert humør. Men ja, vi må bevege oss videre kanskje.
1: Ja.
2: Den neste er det noe jeg har hørt på mye i sommer. Eller jeg føler jeg alltid hører mye på liksom brasiliansk, sånn tibossa og populærmusikk, men ja, Gal Costa har jeg tatt med en låt fra som heter Now Identificado. Mm. Og den, ja, det bare skriker sommer, og den er skikkelig, skikkelig flott og fin, og arrangementet, ja, men vi bare hører på den, så kan jeg se kitt på.
1: Ja. Yes, jeg gleder meg.

0: Det var da Now Identificado av Gal Costa. Og ja, det
1: er, den er skikkelig god.
0: Ja, den er god. Den er god, og den er sommer, og den er vakker, og den er flott. Jeg er en sucker for, ja, både portugisisk, som vi snakket om, er et veldig, veldig fint språk, og strykere. Åh, det alt blir bedre med strykere.
2: Det var skikkelig kult med så mange sånn eksperimentelle preg i bakgrunnen der.
0: Ja, det også. Det er veldig innholdsrikt her.
2: Vet du årstallet jeg er fra?
0: 60
2: nok, da.
0: La meg sjekke real quick. 69, ja, det var det.
2: Jeg får poeng, var bare at det er så uvanlig å bare høre musikk som på en måte er så... eller fra den tiden, som har så mange eksperimentelle preg, spesielt i slutten der også, at den der vokalen som var...
0: Ja, når du sier det, så føler jeg det er litt sånn samme eksperimentering som The Beatles holdt på med på den tiden.
2: Ja, ja.
0: Med sånn... effekter og lyder, og det var liksom da man fikk verktøyene til å styre på med sånt da, hvis man hadde midlene til det. Det føler jeg, ja, det har jeg ikke tenkt på før, men...
1: Jeg fikk veldig, eller litt den der sommerfølelsen kanskje, men også litt sånn Nintendo-følelse. fordi jeg har vært, eller jeg er litt... jeg har lyst på til å spille Nintendo-spill for tiden.
0: Så det er
1: alt jeg tenker på.
2: Ja, Magna snakker skikkelig mye om denne Switchen han har tenkt å kjøpe av seg.
1: Ja, som er alt for dyr.
0: Ja.
1: Switch 2. Med litt sånn der strandgreie. Litt sånn Animal Crossing, kanskje, jeg vet ikke.
0: Ja, det er veldig sideting da, men jeg har nettopp begynt å spille Animal Crossing igjen. Etter en lang pause. Og alle de som bor på øyet mi er sånn... Hva faen, jeg har ikke sett deg på en halvt år, hva skjer? Sorry.
2: Jeg spilte jo ganske mye Tomodachi Life i en periode, og da synes jeg det var veldig gøy å lage sånn kjente norske folk, men det som var spesielt gøy var det som ikke var så kjent. Jeg lagde jo for eksempel den ene Zoom-reporteren til adressaviser. Det var ganske gøy. Jeg lagde en superbra Lars Monsen.
0: Oi, Lars Monsen.
2: Det vanskeligste med det er jo å få stemmene til å matche, på en måte.
0: Ja, jeg har skikkelig lyst til å skaffe meg Tomodachi Life. Det er sånn typisk spill som jeg kan spille en evighet. Men jeg har ikke tatt meg råd.
2: Dette er en sånn skikkelig fin overgang til nerdeprat som skal komme litt
0: tilbake. Ja, sant.
2: Vi bare dekker bordet akkurat nå.
0: Hvis dere er interessert i det her, så er det bare å lytte videre på radioen, altså.
2: Ja, for det kommer sikkert å snakke om et eller annet sånn i dag.
1: Men det jeg tenkte på også, det var at de lydeffektene, eller ja, det ga også litt sånn spill-vibe.
0: Ja.
1: For de var liksom bare i bakgrunnen, i tillegg. Noe hørtes litt ut som noen bølger også.
0: Ja, det, ja.
1: Synes jeg.
2: Ja. Eller så var det bare liksom dine assosiasjoner som krøyper inn.
1: Eller så var det stranda i hodet mitt som, som lagde bølgene.
0: Ja,
2: litt sånn på eventuelt, nå til helg jo, så skal det skandaløse orkester spille på Verkstedhallen.
0: Bergen!
2: Som jeg har veldig, veldig lyst til å gå på.
0: Ja.
2: Jeg tenker at jeg skal gjøre det i morgen. Så anbefaler den konserten. Vet dere om noen flere?
1: Det er også Trondheim Jazzorkester på lørdag.
2: Ja, og så er det også Transform på Dokkhuset. Veldig mange konserter med multikulturell musikk.
0: Ja, det er kult.
2: Anbefaler å sjekke det ut. Jeg tror det var ut heller jo. Det er en skikkelig fin festival og konsertserie som foregår nå. Så sjekk det ut hvis det virker interessant. Nå skal vi takke for oss, og her har vi da ukas klassiker, som er The Shoes of the Fisherman's Wife Are Some Jive Ass Slippers
0: av Charles Mingus.
1: Og med det takker vi for oss.
2: Tusen takk for i dag.
0: Ha det!

0: Yes, that's right. It's Friday, and you're listening to The Morning Show on
1: Radio Revolt.
2: Det gjør du. Og for du som ikke her inne I studio, så var du ikke vittne til det vi var vittne til. Nemlig den beste timingen jeg sett noensinne.
3: Jeg prioriterer tiden min godt om det.
4: Hva var det, sånn 5 sekunder før
2: sendingen? 45 sekunder før sendingen startet at jeg hører at det går I døra her ute, liksom.
3: Mm.
2: Og 5 sekunder før så står du her.
3: Ready jeg ganske fornøyd med timing.
4: Det, godt,
3: det var ikke, det var ikke meningen det. Å komme veldig sent, men...
4: men du forsover deg,
3: ja. Ja, jeg veldig, veldig dårlig på slumringen. Ja. ja, altså det vanskelig å forsove. Hvis jeg hadde forsovet meg, tror jeg kanskje jeg hadde sovet over.
4: Ja, ok.
3: Men jeg veldig lett på sånn der, I halvsøvn og bare hert.
4: Ja.
3: og så innser jeg etter hvert at jeg må opp, da. Eller sånn, jeg tror hodet mitt bare... Det sånn, du vet hva jeg mener?
4: Ja.
3: Men jeg kom opp. Som regel gjør jeg det.
4: Ja, så bra.
2: Det ikke dårlig.
3: Men dere ikke på dere ordentlig klær I dag?
4: Yes. Oi, jo da. Det bare meg.
3: Det bare deg.
4: Det bare meg.
3: Ja.
4: Det jo, hva var det det var? Det fotballdrakt.
3: I dag det, ja, hva heter det? Fotballtrøyfredag.
2: Mm. Oh yeah.
3: Mm.
2: Egentlig litt kul greie.
3: Ja.
4: For hva konteksten? Jeg out of the loop. Jeg har ikke okay. fotballtrøy. Jeg eier ikke.
2: Du vet barn.
4: Ha?
2: Du vet barn.
4: Hva faen?
2: De små karrene som ute og spreng.
4: Okay, ja.
2: Noen av dem får kreft.
4: Oi, det ikke gul å le av det.
2: På et generelt grunnlag så vi mennesker litt imot kreft.
4: Åja, vi det?
2: Du har sikkert de som litt før. Jeg skal ikke dra alle over en kram.
4: Ja.
2: Men barnekreft ikke så kult. Som det,
4: det, ut, det kan jeg si meg enig I.
2: Derfor var noen sånn...
3: Hei, for det elendig intro til deg. Du kan ikke fortsette med det her. Det en veldig fin dag I dag, og det synlighetsdagen for barnekreft. Og da går man med fotballtrøy for å vise sin støtte.
4: Ja,
2: til kreft? Nei.
3: Til...
4: Støtte for barn. barn
3: til,
4: mot kreft.
3: Til behandling, vil jeg tro. Altså, det... Oi, det kan vi søke opp hvor akkurat hva, men jeg tror bare det handler om å vise frem at man viser støtte.
2: Ja.
3: Litt som rosa sløyfe, og hva annet det vi har?
4: Ja, men da har du ikke, og, du går ikke med
2: de her gule armbåndene. De var jo gule
3: armbånd. Nei, men barn synes jo fotballtrøy fett, liksom. Det jo...
4: Det er veldig.
3: Ja.
4: Gule armbånd?
2: Ja, det var jo sånn, når Lance Armstrong var kul, så hadde jo han kreftmasse. Og så var det liksom sånn, ah, shit, jeg tror han hadde ballekreft.
4: ballekreft.
2: Jo, men så var det liksom, det ble en sånn her fashion statement å gå med sånn her gule gummiarmband for å vise støtte til kreft. Eller ikke til kreft, men...
4: Mot kreft.
2: Ja. Og så kom jo alt om Lance Armstrong ut, og da ble det kanskje ikke like kult å gå med dem.
4: What happened?
2: Fy faen, han dopa seg som en heroinbruker på Oslo S. Men...
3: Og vi har sånn der, i studio.
2: Hva sånn der I studio?
3: Tør vi å blåse I den da?
4: Jeg har ikke lyst til å blåse I den.
2: Nei, ja, det faktisk to her.
3: Hvis noen
4: det ligger
3: ubrukt det
4: ute på kjøkkenet.
3: Og så den sånn... Åja, det ligger ubrukt, det henter det etterpå.
4: Ja.
3: Det en sånn, vi setter meg...
4: Party-ting.
2: Shit.
4: Fløyte heter det.
2: Det var én ting. Det var én ting jeg skulle huske nå, og det var å slå på lufta.
4: Thomas!
2: Denne gangen husker jeg det. 4 minutter.
4: Det er opptak da.
3: Hallo alle sammen.
4: Som nå hører oss.
2: Det ikke så mye dere har gått glipp av. God
3: timing. Like
4: og, vi har snakket om at Thomas veldig glad I barnekreft.
3: Det var kalkulert at den skulle vente litt.
2: Du skulle nesten tro det. Anyways, vi har flere gode låter I dag. Her kommer Dive. Destroy me. Destroy me.

0: Definisha. Og du hører på Radio Revolt.
1: Du snakket I sted, Thomas, om at du usikker på hva du skal gjøre med livet ditt.
2: Ja.
1: Og vi studerer jo noe som, vi ble fortalt da, vi studerer medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi på NTNU, og vi ble fortalt på starten av semesteret at 100% av studentene har jobb I løpet av sommeren når de går ut.
2: What? Jeg trodde det var 80%.
1: Nei, ja, før sommeren har 80% signert kontrakt.
2: Åja, relevant jobb.
3: Sir?
1: Dette ikke sant! For jeg snakket med noen som ble uteksinert når vi startet, og hun blodfattig og har ikke jobb.
3: Ja, fordi jeg ville tenkt at det studiet kanskje ikke det enkleste å få seg jobb I sånn med en gang.
1: Jo, men egentlig så det det, fordi vi veldig godt integrert med bransjen ja. I studiet. Fordi vi har jo nå hatt et forskningsprosjekt for bedrift I Trondheim. Så jeg har jo hatt et forskningsprosjekt for Snurr, bakskjeden, eller bak håndverksbakkeriet, og du har hatt...
2: For foreleseren.
1: Ja, for foreleseren vår. Og vi skal jo da egentlig har vi nå hatt sommerferie I 3 uker og så skal vi ha en presentasjon neste uke og den blir jo litt grei å gjennomføre jeg synes det helt greit, det bare en presentasjon liksom, det ikke noe big deal men vi er jo tvunget til å ikke ta sommerferie før det
3: ja.
1: Men det jo interessant fordi du starter vel og så det som om vi sitter her I 5-8 timer da, og venter på at alle skal bli ferdige.
2: Ja, jeg tror startskuddet går I sånn 10-10 sånn cirka.
1: Ja.
2: Og så jeg at de siste eller vi får liksom karakterene våre I 3-10, ja. 3:30 liksom.
3: Det der synes jeg så unødvendig, for det ingen som vinner på at noen som sykt uinteresserte, og kanskje litt stresset for sin egen prestasjon, sitter og ser på deg, for du merker at du ikke har kontakt, men kanskje de som står der også ikke merker at de ikke har kontakt.
2: Og så det liksom sånn, de legger veldig opp til at de her bedriftene man har hatt oppdrag før skal komme og se på det her, og så det liksom sånn... Jeg ser for meg at de fleste ikke kommer.
1: Jeg vet at min kontakt I Snurr kommer.
2: Men hun hadde en familiær relasjon til våre foreleser.
1: Det jo helt sykt, egentlig. Fordi hun datteren til foreleseren.
2: Ja, det var sånn det var.
1: Som det jo, ja. Det noe, hva det heter?
2: Nepotisme?
1: Ja, nepotisme.
3: Nepotisme, ja.
1: Nepotisme inni NTNU her, altså. Nei, men sommerferien nyter jeg. Nå det dritt vær, da. Men ja.
3: Ja, det har gått fra ganske nydelig vær til ganske skittig vær. Men jeg bare litt nysgjerrig på hva disse prosjektene, hva de innebærer. Det noe spennende, liksom? Eller?
2: Vi har gjort bare en spørreundersøkelse på musikere,
1: ja.
2: Som var dritvanskelig å få tak I.
3: Ja.
2: Jeg fant en Facebook-gruppe med 28 000 medlemmer på musikere I Norge. Og 100 av de svarte.
1: Ja.
2: Det liksom
1: det Facebook,
2: sånn, men det var lite. Og det liksom sånn 87% menn.
1: Ja.
2: Det sånn, vi har gjort en undersøkelse der vi må si at den forteller oss egentlig ingenting.
1: Nei, ikke sant.
2: Den kan gi oss en tendens, men ikke noe... Ikke
1: men sånn sant? Vel egentlig all forskning, da?
2: Jo, I guess. Men det liksom sånn, det såpass mye svakheter I den at det blir litt sånn... Ja, det ikke 100% liksom.
1: Ja. Nei, fordi vi skulle se på intern kommunikasjon og merkevare utbygging
3: okay.
1: mellom ansatte.
3: Ja,
1: så vi gir jo masse intervjuer bare.
3: Ja, det
2: Dere
3: høres jo.
2: Dere fikk gratis bolle og sånt.
1: Ja, det gjorde vi også. Vi fikk masse gratis snurrer.
2: Shit.
3: Dere har jo forskerstatus da.
1: ja, det det som så interessant med studiet vårt, at vi egentlig bare blir forberedt til å bli forskere. Men så det ingen av oss som egentlig har lyst til å jobbe med forskere. Jeg tror det sånn, kanskje en person som har lyst til å jobbe med forskning. Alle andre har lyst til å jobbe enten som journalist eller I kommunikasjonsbransjen.
2: Yeah.
3: Ja.
2: Men jeg ser jo, det jo faktisk mye jobber ute der. Jeg har jo sånn her journalist-søk lagret på Finn, og det tikker jo inn hele tiden. Det aldri noe journalistjobber. Det kun kommunikasjonsjobber, liksom. Ja. Så jeg tror på at det ganske mye der ute.
1: Du vil nok være ganske sett, hvis du søker.
2: Ja, for en sånn bedrift du aldri har hørt om. Ikke sant?
1: Hvordan går det med dine eksamener?
3: Ja, jeg har en eksamen om 5 dager, siste eksamen, matteeksamen. Jeg var på krasjkurs I går, innså at jeg... For man tror alltid man har oversikt, helt til man ikke tror man har oversikt lenger. Og det innså jeg på krasjkurs I går. Så det blir spennende de neste 5 dagene.
1: Du har eksamen neste... Nei, du har eksamen neste...
3: Fjerde. Fjerde har jeg siste.
2: Det,
3: Gleder meg!
1: Ja. Hva det du har I?
3: Matte. Matte 2.
2: Er du god i matte da?
3: Jeg er nok helt, jeg klarer jo på en måte matten, det, men jeg klarer ikke matten bra. Jeg har noen D-er og noen E-er på mitt karakterkort. Yes. Ja. Mm.
2: Fy faen, hadde jeg skulle ha tatt matte i dag, så hadde du aldri sett en større F.
1: Herregud, jeg har ikke gjort et regnestykke siden 9. klasse, nei, siden 2. klasse begynner.
3: Nei, det trenger ikke å snakke mer om matten nå.
2: Ja, vi skal heller snakke om karpe.

0: Ja. Ja, ja, veldig.
1: Og så sånn fra innsida, så, sånn, så har jeg sagt to ganger på radioen at ser ut som det er fint vær ute.
0: Altså, vi kan jo ikke
1: åpne. Og så er det ikke fint vær ute.
0: Det var sånn at vi kan jo ikke åpne vinduet.
2: Men hvorfor det? For det er god plass fra vinduet til, til gitteret.
0: Fordi den går feil vei, så du kan komme deg ut vinduet. Og det sier da HR, eller sånn HMS, at det er ikke greit. Det kan vi ikke gjøre noe med. Studenter får ikke lov å gå ut høyt over bakken, og så hoppe av.
2: Jeg er faktisk jævlig sikker på at noen hadde prøvd å komme seg ut, kanskje ikke for å hoppe av, men for å se hvordan det er.
0: Hallo, altså, nattesending.
2: 100% skjedd.
0: På nattesending, at noen har prøvd å gå ut her for å gå frem og tilbake.
1: Fuck yeah. Men nå når jeg ser at du har drivet drit her, så blir jeg litt skeptisk.
0: Men gjorde den det?
1: Når han fløy, så var
2: han
1: liksom...
2: Han fløy og dreit i samme mot oss.
1: Det var en taktisk teppebombe.
0: Det var Trump som sendte en sånn liten atombombe mot oss.
2: Eller paven.
0: Ja, eller paven.
1: Men jeg så for øvrig, apropos paven, hva det var? Han drev og beklaget for at katolske kirker hadde lagt opp for slaveri i sin tid.
0: Ja.
1: Ja. Yeah. Så han, hvis han skal begynne å beklage for ting katolske kirker har gjort, faen, da får han en jobb foran seg.
0: Det er nok ganske mye de gjør da, men det er jo sånn skikkelig problematisk med alt. Det var vel helt inne, altså sånn helt greit at Francis, det kom en kid opp, og så kysser han dem på kinnet liksom. Som, ja. Eller sånn på panna, som er sånn, bro, ok, det er paven. Hva, er ikke det greit? Er ikke det innenfor for paven liksom? Bare sånn, det er... Ja, yeah. Og så blir alle på Twitter er sånn Paven er pedo!
2: Nei, faen!
0: Og jeg er sånn Det er en gammel kis, liksom.
1: Ja, men han er katolikk.
0: Ja, ikke dermed sant, og alle katolikker.
1: Ja, ikke alle, men det er jo en overveid sannsynlighet.
2: Gud.
0: Ja, nei, Paven i hvert fall, AI bro.
1: AI bro.
0: Så vi fucker med det. Jeg håper at neste gang tar han krypto. Han kan si at han ikke er glad i krypto.
1: Tror du prisen på krypto skyter i været da?
0: Hvis han nevner krypto, ja, 100%.
1: Åh, oh, shit. Vi skal videre. Her er Generation. Åh, det var et litt kult navn. Det var lurt.

0: vi bare tar en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt i de store byene.
1: Daikur on biker.
0: Sånn, jeg har med noe som en
2: Regnbueverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbueverden.
7: Det helt korrekt, og velkommen tilbake til en episode av Regnbueverden.
1: Velkommen!
0: Hei!
7: I studiet i dag så vi den vanlige trioen. Det meg, Nora.
1: Meg, Frida.
7: Og meg, Nico. Og folkens, hvordan går det i dag? Jeg tenkte vi skulle ta en litt av innsjekk med hvordan helga vår har vært.
1: Aha.
7: Hva har vi gjort? Nico har lyst til å forklare seg litt, vet jeg.
0: Jeg har ikke gjort en jack shit. Jeg har vært sick as fuck. Fortsatt.
1: Uff.
0: Jeg trodde jeg skulle være med på Pride-sending, livesending på lørdag. Stod opp. Skulle snyte meg. Og sånn, altså... You know, at det skal liksom, det finnes en slags sånn fargeindikator på hvor syk man er.
1: Ja.
0: Fuckings hele det lesbiske flagget kom ut av nesen min.
1: Oi da.
0: Så det ble ikke noen Pride-livesending på meg.
1: Nei.
0: Men jeg slepte meg ned og fikk sett på toget.
1: Det er bra at du var med in spirit.
0: Ja, med in spirit. Og det er det viktigste for oss.
1: Ja.
0: Men det var jo selvfølgelig kjipt at du ikke kunne være med. Og som dere hører ved Nico sin forklaring på hvorfor hun ikke var med, så har vi i Regnbueverden vært fancy, offisielle, utegående reportere.
1: Det har vi.
0: Det har vi på Pride-paraden i Trondheim i helga.
1: Mm-hmm. Vi gikk rundt, intervjuet masse folk, sjekket stemningen, og det ble en ganske gøy lydsak av det, synes jeg.
0: Det ble det, og det var en koselig dag. Det var veldig gøy å kjenne på stemningen, se alle homsene komme ut av skjellet sitt.
1: Ja, fordi jeg føler at jeg ser så få skjeve folk i min hverdag liksom, i Trondheim.
0: Ja.
1: Men det var mange.
0: Ja, jeg sa det faktisk til Frida. Når vi var der, jeg var sånn, søren, det er mange homser i Trondheim.
1: Ja, akkurat på Pride, hvertfall, ja.
0: Det visste jeg ikke.
7: Ja, det er hvertfall mange som går i toget. Det var ikke mange som så på.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var det ikke, det merket jeg faktisk.
1: Mm.
0: Men vi har jo også med oss litt sånn klipp i dag.
1: Ja, fra alle intervjuene vi gjorde, egentlig.
0: Fra alle intervjuene vi gjorde, som Frida har vært så grei og klippet sammen til en liten lydsak for oss. Og før det så kjører vi bare, som vanlig, en liten, rask pronomenrunde. For det glemte jeg i starten, det beklager jeg, folkens.
1: Ja, ja.
0: Og så vil jeg høre hva som er deres favorittdrikke.
1: Ok, jeg kan starte.
0: Ja.
1: Jeg heter Frida, jeg bruker hun eller de pronomen, og... Mine favorittdrikker, de helt tied. Det er iste, og det er lemonade. Sånn hjemmelagd lemonade. Man kan også blande de, og da heter den Arnold Palmer.
0: Oh,
1: så jeg må kanskje si at det er min favorittdrikke, for det er mine to favorittdrikker kombinert.
0: Wow,
7: damn. Ja, jeg heter Nico, og jeg bruker hun, henne pronomen. Og very boring, jeg tror min favorittdrikke er vanlig svart kaffe.
0: Oi, men det sier mye om deg som person, føler jeg.
7: Ja, det håper jeg.
0: Ja, på en positiv måte.
7: Ja.
0: En positiv måte. Og jeg heter Nora, jeg bruker de den pronomen, og jeg er litt mer camp, og jeg elsker en god latte. Men nå før vi hører lydklippene, så skal vi høre første låt som heter KTM av HC og Subaru.
8: Jeg tenkte på det, altså, jævlig ut, og så måtte hun komme med en tonne.

0: tror det regnet litt I sted, men det har stoppet nå. En regnbue! Wow! Hvem står jeg med her I dag? Hvem går dere med?
1: Nutrix. Nikolai heter jeg.
2: Marie.
3: Elida.
4: Og Seva.
0: Hvorfor deres linjeforening gode på Pride?
1: Fordi vi fremtidige sykepleiere, og vi elsker mennesker, og vi vil at alle skal ha det gøy og bra og whatever. Ja.
2: Vi her med
5: NTNU I hovedstyret!
2: Ja! Og I dag så snakker vi med
5: Camilla,
2: Ida
6: og Gaute.
2: Hei. Hvorfor synes dere det viktig at NTNU går I paraden?
5: Det viktig fordi vi representerer alle, og vi vil at alle skal være inkludert I studentfrivilligheten og studentidretten.
2: Og hvordan stemningen I dag? Det mange med fra NTNU? Hva synes dere?
7: Nå det lovende. Det mange som møter opp, og vi veldig glad for at klubben vår med på å stille opp for at alle skal få være den.
2: Hei, hvem det vi står og snakker med nå?
8: Hei, jeg heter Emma.
2: Jeg heter Ine.
9: Adrian.
2: Og hvem dere, hvem går dere med I dag?
10: Amnesty.
11: Vi går med Amnesty, studentgruppe Trondheim.
2: Hvorfor går dere I Pride-paraden I år?
12: Fordi det viktig å erklære for alle sammen at kjærlighet kjærlighet, og at det å elske en menneskerett. Det synes vi viktig.
2: Har noen av dere et skjevt ikon dere har lyst til å dele med oss, som dere tenker litt ekstra på I år, kanskje?
12: Okay, en av mine favorittartister, Frank Ocean. Som jeg får alltid kort og elsker, lager kjempebra musikk, og synes jeg også et bra ikon for LGBTQ+.
13: Kult. Jeg har bare en venn som skjev, og som har hatt litt problemer med å komme ut og sånn, og så det veldig kult at hun kommer seg gjennom det, og ja, kan være og, ja, stolt, og ja, det veldig kult, synes jeg da.
9: Kom til å tenke på, dere har sikkert kanskje hørt om men Megan fra Cat's Eye.
2: Og så et siste spørsmål, som egentlig et spørsmål om et spørsmål. Dere åpne for å få et litt av quiz-spørsmål for å teste deres skjeve kunnskap? Jeg har en seksjon som heter Hvem sa det? Så jeg sier en skjev quote, og så får dere tre options. I don't know where I'm going from here, but I promise it won't be boring. Og alternativene deres Lady Gaga, David Bowie eller Aubrey Plaza.
9: Aubrey Plaza? Ja.
12: Jeg vet ikke helt om det noe David Bowie... Jo, du kan hende at David Bowie.
13: Nå har da sier jeg Lady Gaga da, bare for å ta alle tre,
2: ja. Ja, og kvoten kommer faktisk fra David Bowie. Ja, men tusen hjertelig takk.
0: Hvem står jeg med her, og hvem det du går med I Trondheim Pride?
3: Du står her med Sunniva, og jeg går sammen med Kadettsamfunnet, som studentorganisasjonen ved Luftkrigsskolen I Trondheim.
0: Hvorfor det viktig for deg å gå akkurat her og akkurat med den gruppa du går med?
3: Det viktig for meg å gå her. Vi feirer kjærligheten. Det alltid superbra. Og det viktig å gå her sammen med Kadettsamfunnet, som en del av Forsvaret, og vise at det åpenhet for all form for kjærlighet hos oss også.
0: Og så lurer vi på, camo skjev fashion?
3: Ja, det kan det sikkert være. Eller sånn, det jo det vi bruker til vanlig, men alle kan jo bruke det I Forsvaret, så det jo åpent for alle.
0: Ja. Tusen takk! Du frivillig I Trondheim Pride. Hvorfor det, og hva det beste med å være frivillig?
14: Min beste venn jo en del av The Collective, så jeg tenkte det kunne være gøy å ja, møte nye folk og ja, bidra litt.
0: Spennende. Hva det skjeveste med Trondheim som by, eller med Trondheim Pride?
14: Er ikke alt?
0: Jo.
14: Alt med Trondheim. Men på scooters eller sparkesykkel.
0: Så dere gikk under No Pride and Genocide-fana, og lurer på hvorfor det, og hvorfor dette deres hjertesak I Pride I år?
3: Tusen takk for godt spørsmål. Vi her I regi av Palestina-komiteen og studenter for Palestina. Det viktig for oss å vise at Palestina-bevegelsen stiller seg bak Pride. Vi støtter alle sine rettigheter til å elske den de vil, til å være den de vil. Samtidig så vet vi at folkemord I Palestina, det rettferdiggjøres gjennom bruk av stereotypier om palestinere, om at palestinabevegelsen imot skjeve. Derfor vi her også for å motbevise det og vise at det går an å kjempe for alle sine rettigheter, for palestinernes rettigheter, for skjeves rettigheter. Så vi bygger solidaritet på tvers av bevegelser og selvfølgelig støtter denne utrolig viktige dagen I samslingen.
0: Tusen takk. Et siste spørsmål. Har du et skjevt ikon eller en skjev person som du tenker på litt ekstra I dag?
3: Wow, godt spørsmål. Når du sa det, så tenker jeg faktisk på Frida Kahlo, som var byfylkunstner og som også var internasjonal sosialist. Så jeg synes, for å minnes om den større kampen mot høyrebølgen som sveiper over planeten, så må vi organisere oss sterkt, og det føler jeg at hun gjorde, både med å ytre sine politiske meninger og gjennom å bruke sin kunst til å være en sterk og tydelig stemme for kvinner, for skjeve og ja.
0: Hvorfor går dere i Pride-toget i Trondheim i dag?
4: Vi for å støtte alle som jeg.
7: Ja, jeg heter Julie, og det har vært utrolig rørende og fint og gøy å se på alle, og det viktig å være her og vise støtte. Ja.
0: Så dere allies, det godt å ha. Hvem dette? Hvem du?
8: Nils, 36 år gammel. Og har vært på Pride alle 6 årene han har levd, men det første året han har flagg, og han har fått veldig mye oppmerksomhet også. Og vi har vært veldig rørt fordi folk har smilt når de har skjedd den. Så vi føler at han har spredt litt glede. Det har vært koselig.
0: Helt klart. Nils en fantastisk Pride-maskott. Hva sier du om det? Tusen takk, tusen takk.
7: Ja, altså, vi venter på appellen og gleder oss til å se den. Ja, og masse flotte folk.
0: Happy Pride! Yay! Hvem står med her i dag, og hvorfor dere på Trondheim Pride?
10: Vi ble med fordi vi bruker å henge på UFA, og UFA kom hit, og sånn, Pride så viktig å markere, og i hvert fall hele historien bak det, og at man må fortsette å kjempe for rettighetene sine, og det er så mye faktorer i dag som truer skjeve folks rettigheter, og bare alle som annerledes.
0: Og så, vi så outfitten deres fra lang vei, hva inspirasjonen bak Pride-outfitten deres?
10: Kåpa her fikk jeg av min rasistiske, homofobiske bestemor i Florida. Ja, for at når hun flyttet til Florida, så da kan hun ikke ha ullkåpe noe lenger. Og så laget en patch av Divine fra Pink Flamingos, og det tror jeg ikke ville vært noe populært hos bestemora mi, så det litt gøy da.
0: Det liker vi, det in the Pride spirit. Happy Pride, tusen takk! Hva heter dere, og hvorfor har dere gått i Trondheim Pride i dag?
15: Aiden, og vi ble sammen etter Pride-paraden 2 år siden. Så jeg har egentlig lyst til å gå i Trondheim Pride hvert år på grunn av det. Og så liker jeg å se alle fargene, så jeg ser folk så glad.
16: Ja, jeg heter Joakim, og jeg går i Pride for jeg mener at det er veldig viktig å ja, vise at vi er mange.
0: Hva slags oppmerksomhet får dere som furries når dere går i paraden?
15: Litt sånn squealing, sånn og sånt. Altså, folk som sånn, gjetter hvordan dyr du er, spesielt på Joakim. Ikke på, jeg har ikke hørt noen som har gjettet på meg, men jeg har hørt noen som bare sånn, å, det en rie! Det der. Og så bare folk som smiler og så bare så vinker sånn helt sinnssykt bra reaksjoner.
0: Og hva slags dyr er det?
15: Jo, min er en rød panda puppy dog bee. Veldig hybrid.
16: Ja, og min er en rød panda årev.
0: Spennende. Og er Pride viktig for akkurat deres liksom, community?
15: Ja, veldig.
0: På hvilken måte?
16: Altså, det undersøkelser som viste at rundt 80% av furry community er skjev på en eller annen måte. Gay, trans, etc. Så ja, det ganske viktig for oss, og vi er jo skjev selv også.
0: Nydelig, så spennende. Tusen takk. Er det noen siste kommentarer eller shoutouts eller noe dere vil si?
15: Regnbueverden, veldig kult. Alle burde hørt på.
0: Tusen takk.

Det helt riktig, og du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Der fikk du We're Ready av Stage Dive Suicide. Og rett før det så fikk du en compilation vi har laget av intervjuene meg og Frida tok under paraden. Og vi skal straks få høre Nico sine umiddelbare reaksjoner av det, men før det så får du Compelled to Slaughter av Horrifier.

0: Det helt riktig, og du hører på Regnbueverden, og der fikk du altså Compelled to Slaughter av Horrorfire. Nå, Nico, hva dine umiddelbare tanker om disse intervjuene våre?
1: Mine umiddelbare tanker jo at dere har fått tak i sinnssykt mye forskjellige typer folk. Mm. Herregud, det var jo liksom alt mulig fra de som var nyforelsket, og de som gikk med militære, og det var veldig, veldig fint. Jeg synes det var gøy å se, men jeg skjønte ikke helt hvem denne Nils var.
2: Ja, det skjønte vi når vi hørte gjennom. Eller det var litt med vilje av jeg som har redigert. For det var litt gøy å ikke vite hvem Nils var. Men Nils er da altså verdens søteste. Jeg tror han er en Shiba Inu. En hund. Som da tilhørte de vi intervjuet og hadde et fantastisk Pride-flagg, liksom som en kappe.
0: Ja,
2: wow. Og hadde gått rundt og vært en Pride-maskott.
1: Da gir det mening at han hadde fått så mye komplimenter. Og...
2: Ja, og også at det var helt stille når jeg stilte han et spørsmål.
0: Hva synes du?
2: Han sleiket litt på mikrofonen, da. Det gjorde han. Så han var responsiv.
1: Wow.
2: Jeg tror han likte å bli intervjuet.
0: Ja. Men ja, det var... Ja, han kommer forresten på Instagram.
2: Ja,
0: skal Nils jobbe for? Nils skal på Instagram.
2: Vi filmet og bildet Nils, fordi han var for søt til ikke gjøre det.
0: For søt.
2: Og jeg også veldig fornøyd med at jeg fikk snakket med furries. Det var mitt mål for dagen. Men de litt vanskelig, de er litt vanskelig å approache, føler jeg, og jeg er veldig fascinert.
1: Men veldig positive innspill fra dem, eller sånn overraskende greit å være furry i Trondheims gater.
2: Ja, jeg er veldig glad på deres vegne, for jeg trodde de skulle liksom sånn ha facet en del kjipe ting, men fint at de hadde det bra.
0: Ja. Og nå, før en promo, så får du Stainless Steel av Tolerance.

0: Jeg heter Fetisha, og du hører på Radio Revolt.
1: Det er helt sant, Fetisha, og du hører på Regnbueverden.
2: Yeah.
1: Og nå skal vi litt videre I programmet, der hvor jeg har tatt med til dere to. For I paraden, som dere hørte, så hadde jo vi noen små quizspørsmål.
2: Ja.
1: Og jeg har tatt med slike quizspørsmål til dere for å teste deres
2: skjelve
1: kunnskap.
2: Yes,
1: for vi testet jo randome folk på gata sin kunnskap, som ikke hadde noe valg, men å svare. Men dere to...
3: Vi spurte dem veldig pent.
1: Ja, ja, ja. Men dere to, ved å være radiohosts, har signet opp for dette. Så her kommer en liten runde med hvem sa det.
2: Ok, ok.
1: Og jeg har alternativer hvis dere sliter, don't worry.
4: Men vi er ikke på, det mot hverandre nå, ikke sant?
2: Eller, vi på lag?
1: Hva videre?
2: Ikke lag.
1: Ikke lag mot hverandre. Ok. Jeg skal prøve å holde score. Ok, og det skjeve ikoner vi snakker om. Dette quotes fra skjeve ikoner.
2: Må man liksom buzze inn, eller det et spørsmål til hver?
1: Dere begge svarer, og så det den med mest riktige spørsmål svar, tenker jeg.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ok.
2: Ja.
1: Ja. Ok, første er... de faktisk to stykker sammen, for det av samme person.
2: Oi.
1: Den første er... I'm a born librarian with a sex drive. Og den andre er what is the quality you like in a man? Og svaret var the ability to return books.
2: Oi,
4: ja. Og dette folk?
1: Eller det en quote fra et skjevt ikon.
2: Et litterært ikon? Det var veldig poke-heavy. Jeg vil gjerne ha alternativer på denne.
1: Alternativer? Ok, alternativene er Aubrey Plaza, David Bowie, eller Chappell Roan.
2: Og Aubrey Plaza.
1: Aubrey Plaza?
2: Ja, for jeg tror ikke det var David Bowie, fordi det var et sitat av tidligere, og
4: jeg tror ikke det var Chappell Roan.
2: Chappell Roan liker ikke menn.
1: Nei.
2: Men det gjør Aubrey Plaza, for hun bi.
1: Hun det.
2: Det mitt svar, hvertfall.
4: Ja, men jeg, kan det være, må jeg svare noe annet?
1: Nei, du kan ha samme svar.
4: Jeg svarer også det.
1: Det var feil.
2: Er det David Bowie?
1: Det David Bowie, som har sagt dette I intervju I sin tid.
4: Ok.
2: Ja.
1: Ja. Den neste her var faktisk litt morsom, fordi den quota du tidligere I dag, Nico, men den hadde jeg med I quizen min. Så, hvem sa...
2: Jeg vet!
1: Hvem sa, I'm just a musical prostitute, my dear?
2: Det Freddie Mercury!
1: Ja, men...
2: Nico kan få det poenget.
4: Det Freddie Mercury.
1: Ja.
2: Nico visste det, jeg visste det bare på grunn av Nico.
4: Men det veldig gøy, du sa ingenting I sted.
1: Jeg sa ingenting I sted, for jeg var sånn...
2: Det var veldig hemmelighetsfullt.
1: Wow. Det var det, jeg var litt mysterious.
4: Men da det 2-2.
1: Da det... Nei,
4: det en.
2: Ja, egentlig, ja. Jeg kan ta det poenget. Jeg sier ikke nei, takk. Jeg sier ikke nei.
1: Ok, neste People will always talk, so let's give them something to talk about.
4: Kan vi få
1: alternativene? Vil dere ha alternativene?
2: Okay, Mitt initial magefølelse som Lady Gaga.
1: Ok, alternativene deres Lady Gaga, okay. Madonna, eller, hva det jeg har skrevet her? Marsha P. Johnson.
4: Da tar jeg Madonna.
1: Madonna.
2: Men det kan hende det Madonna, for Madonna liksom Lady Gaga sin mor.
1: Ja, hun Mama Gaga, liksom.
2: Ja. Ja, jeg gjetter Lady Gaga. Det var magefølelsen min.
1: Ok, og svaret Lady Gaga!
2: Yes!
1: Og så kjører vi en siste som Life was just one big fucking joke. Anyone who was taking it seriously was missing the point.
2: Det ganske kjent.
4: Det?
2: Det har jeg hørt det før, føler jeg.
4: What?
2: Men jeg trenger alternativer.
1: Ja, okay. Alternativer. 1. James Baldwin. Famous forfatter. 2. RuPaul. Famous drag queen. Og 3. Billie Eilish. Trenger ingen introduksjon.
4: Hva var det? Life is just a fucking...
1: A big fucking joke. Anyone who was taking it seriously was seriously missing the point.
2: Jeg heter James Baldwin. Det kan være RuPaul også, men jeg har ikke noe så veldig god oversikt over... Eller jo, jeg har god oversikt over RuPaul-sitater, og jeg tror ikke det fra han.
1: Okay.
4: Da tar jeg Billie Eilish.
1: Da tar du Billie Eilish.
2: Det kan hende det.
4: Fordi sounds like it.
1: Ja. Sounds like it. Ok, og svaret
2: Det var RuPaul.
1: Det RuPaul, baby.
2: Så
1: etter 4-5 sitater så vinner Frida
2: 2-1. Jeg er så glad I quiz.
1: Bra jobba, Frida. Og nå skal vi høre Tap Water av Hammock.

0: Hei, jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
1: Det helt riktig, Linn Skåber, og du hører på Regnbueverden. Og Frida, nå skal jeg egentlig bare hande deg the talking stick.
2: Ja, tusen takk.
1: For du har med noe til oss I dag.
2: Jeg har med noe til dere. Jeg har funnet noe som egentlig kan være et veldig bra verktøy, for hvis man skjev, eller ikke skjev, eller bare nysgjerrig. Jeg har med meg The Sexuality Navigator,
1: oh, wow.
2: som jeg skal vise dere nå og beskrive til lytterne våre. Mm-hmm. Det da et Google Docs,
1: oi,
2: som en choose your own adventure, men med seksualitet. Så man får spørsmål som man svarer enten ja eller nei på, og så definerer den da, helt til sånn minstre sånn micro-labels, som jeg ikke hadde hørt om en gang, hva man
1: Åh, det gøy, ja.
2: Så jeg tenkte at... jeg kan si noen av sånne statementene. Dere kan si, ikke om dere selv, bare sånn, men hva dere helst vil finne ut av, ja eller nei.
1: Ja.
2: Og så kan jeg si, og se om vi kommer fram til en seksualitet.
1: Oh. Nice. Jeg føler at det en forlengelse av Am I Gay-test.
2: Ja. Ja, det litt det.
1: Fordi jeg og Nico må kollektivt finne ut av det.
2: Hva det for dette det så mye micro-labels, og det jeg synes det genuint veldig spennende. Sånn, start here, så vi starter der.
1: Vi starter der.
2: Do you think it's unhelpful to label your sexuality? Yes or no?
1: Yes.
2: Hvis vi tar yes, så går man straight til en identitet.
1: Oh,
2: ja. Da får man pomosexual.
1: Okay.
2: Ikke homosexual, men pomosexual. Og det ikke at man veldig glad I det Reitan kunstmuseet I Trondheim. Men det tydeligvis da, hvis man ikke vil ha noen labels I det hele tatt for seksualitet, så man pomosexual.
1: Så det en egen label for deg, wow. Ja.
2: Hvis man går videre, hvis man sier no, hvis man gjerne vil ha en label da,
1: yes, label.
2: Så kommer man videre til do you experience romantic attraction?
1: Ja.
2: Hvis man sier på det, så kommer man videre til, for det sånn for å søsse ut om man aromantisk, og så kommer man til do you have sexual thoughts and or fantasies? For å søsse ut om man aseksuell.
1: Ja, jeg synes vi
2: har Så hvis man
1: det.
2: Sier ja på den, så kommer man til do you want to do sexual things with at least one other person? Hvis man da svarer ja på det nå, da, så kommer man til are there specific preconditions that must be met for you to get aroused? Og hvis man for eksempel, nå bare tar jeg oss på en journey her.
1: Hvis
2: man sier ja på det da, do you need a deep bond before you can find someone sexually attractive? Hvis det ja, does that bond need to be spiritual?
1: Oh, okay.
2: Så hvis man trenger et... dypt bånd for å bli sexually attracted til noen, så man da demisexual. Men hvis det båndet må være spirituelt, så man taosexual.
1: Oi, det har jeg ikke hørt om.
2: Nei,
1: jeg har bare hørt om demi.
2: Og så, hvis man går litt videre ned til på den der stien vi var på I stad, is there only one person that you are and will ever be sexually attracted to? Det også en ting de har eget flagg til og med. Da man one sexual.
1: Hvis man har bestemt seg for at dette den eneste personen jeg ever kommer til å vil. Det men jeg for det jeg har hørt om sånn monosexuality.
2: Ja, det under den paraplyen.
1: Yes.
2: Ja. Helt sikkert.
1: Det, ja. Your one love. One and
2: true. One love. Sexual love. Veldig in the reggae spirit. og så kommer vi helt ned til sånn does your sexual appetite turn on and off in ways that play a significant role in your sexuality? Hvis man tar ja, så man fortsatt under asexual paraplyen.
1: Ah.
2: Men hvis man tar nei, så går man over I ikke asexual.
1: Nymphoman.
2: ja, under den paraplyen. Masse greier her som jeg ikke visste at var en ting. Man kan være semi-bisexual. Og det hvis man bifil, men... ikke hvis det hvis man ikke tiltrukket av både menn og kvinner. Men liksom sånn alt annet. Hvis det sånn, åja, jeg tiltrukket av alt unntatt menn, så man semi-bisexual, for eksempel.
1: Ah,
2: og det også det mange andre micro-labels. Dette i et free-to-download PDF-dokument.
1: Da, ja.
2: Så last det ned.
1: Last
2: og
1: ned.
2: Lek der rundt.
1: Ja, Nitpick, finn din micro-label.
2: Finn din micro-label, og dette creds til Elspeth Kirkman, som har satt sammen og laget dette her.
1: Thank you.
2: For det out. Gøy dokument. Man lærer også masse Pride-flagg, som veldig gøy.
1: Det veldig gøy. Og tusen takk for at du tok oss med på denne reisen, Frida. Nå skal vi få For Forever av Sigrid Lygren.

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tucks. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det nå.
1: Det sant, Brittany Fears, og du hører på Regnbueverden. Nå det tid for debatt med Nico.
2: Yes, yes. Så Nico, take it away.
1: Tusen takk. Jeg vil veldig gjerne at vi skal ta tak i et tema som jeg synes veldig spennende.
2: Mm. Ja.
1: Og jeg har tenkt å invitere dere på en liten debatt, ja. Sånn helt på tampen. Og tema for denne debatten vegetarianere og skjeve.
2: Spennende.
1: Fordi, jeg kom over denne saken. Den internasjonale veganske organisasjonen The Vegan Society la frem i 2022 et spørsmål. Om det riktig at veganere, dette The Vegan Society, men jeg, altså, vegetarianere, veganere, som ikke identifiserer seg med LGBTQ+-miljøet, egentlig forpliktet til å være en støttespiller til folk i miljøet, altså det skjeve folket.
2: Ah.
1: Eller som de formulerte det litt bedre på engelsk, do vegans outside of the LGBTQ community owe allyship to people within the community?
2: Spennende.
3: Veldig spennende.
1: Sant?
2: Aha.
1: Og det jeg vil at vi skal snakke om hva har egentlig dyrs rettigheter med skjeves rettigheter å gjøre? Og det egentlig greit å sammenligne dyr og mennesker på den måten?
2: Ja. Spennende. Mitt første instinkt jo at jeg forventer ikke at veganere skal være allies fordi de veganere, men fordi de veganere, så føler jeg at det gir mening at de allies. For hvis man bryr seg så mye om en ting, at man tar et ganske stort, det et offer, liksom. Og man offrer noe, man tar et valg som gjør livet sitt litt vanskeligere. I det dagligdagse, fordi man tror så mye på noe, så føler jeg at de i hvert fall har kapasitet for å være gode allies.
1: Ja, man har noe i seg til å se.
2: Ja, til å se, til å se undertrykkelse og til sterk rettferdighetssans, kanskje. Og så føler jeg at de ofte overlapper litt som grupper.
1: Ja.
2: Jeg tror det jeg kan vel tenke meg at det kanskje et mindretall av heterofile mennesker som veganere.
1: Ja, og jeg tar det opp fordi jeg en walking talking stereotype selv, som ikke spiser kjøtt. Men det jo på en måte, det som du sier, det at man har kanskje en tilbøyelighet for å se verdien til et annet liv, selv om det ikke et liv som ligner på ditt eget.
2: Ja, men jeg føler veganisme kan jo også komme ovenfra ned,
1: og hvertfall når man framer det som at et dyr på slaktehus må vi passe på samme måte som your queer dad.
3: Ja, og jeg litt min instant reaction at ingen på en måte over det engelsk. Skyller noen noe annet på en måte. Så jeg mener ikke at de skyller å være allies.
2: Nei.
3: Fordi jeg vet om masse veganere som konservative og republikanere og har syke meninger og har kommet inn i vegetarianer-dietten eller veganisme på en annen måte.
1: Mm-hmm.
3: Men jeg mener jo også at alle burde være allies.
2: Ja.
3: Så det jo ikke det.
1: Men å klemme at vi som en gjeng skylder det fordi vi har tatt det og det valget jo et veldig stort claim.
3: Det jo det.
2: Det det, og jeg føler litt dette mine egne fordommer, men veganisme kan jo også være en del av en slags alt-right pipeline-greie.
3: Ja,
1: absolutt.
2: At det et valg som har noe med at man vaksinemotstander, og at man skal tilbake til naturen.
1: At man ikke tror på solkrem.
2: Ja, og det kan også, det hører med masse veldig fintlige holdninger mot skjeve. Som jeg synes de kanskje overser litt når de sier vi må være allies fordi vi veganere, fordi vi dette er social justice-delen av veganere som men så finnes det noen erkekonservative veganere også.
1: Ja, absolutt.
3: Virkelig.
1: Men det et veldig interessant tema, og når man tenker på som de skrever selv at hensikten med vegetarismen er å redusere og forhindre harm. Og det, ja, nei. Vi må plukke det opp en annen gang,
3: tror jeg. Vi plukker opp en annen gang, for nå er vi ute av tid. Nå får du bestevenn med døden 505.

0: Hei rådløs, det noe jeg har tenkt på.
1: Hei rådløs, jeg trenger dere
2: ting. Hei rådløs, jeg lurer på en ting.
0: Jeg klarer ikke å fokusere på skolearbeid I det hele tatt.
1: Og så sprakk kondomen.
2: Det gjerrig å be om å få tilbake de 100 kronene jeg lånte henne.
1: Og tror du ikke hun ble gravid også?
0: Så vær så snill, hjelp.
3: Du hører på rådløs på Radio Revolt.
4: Vi på? Jeg tror vi på.
5: Jeg tror vi er på.
4: Vi tilbake. Det holdt på å si tirsdag, det ikke. Det onsdag, klokken fem, og Rådløs har fått ny sendetid siden sist.
1: Hei!
4: Det jo blande følelser om det.
5: Det utradisjonelt.
4: Ja, men vi liker det.
5: Men vi liker utradisjoner.
4: Vi liker å være litt utradisjonelle. Det en ny stemme I studio siden sist. Men du har vært der før.
5: Jeg gammel som en rosin, holdt jeg på å si, men det jo ikke det hele tatt. Vi drev å snakke på jobb om økologiske rosiner I dag, og da tenkte jeg, finnes det egentlig? Men jeg tilbake, og det Mathilda som I studio med dere flotte folk. Det deilig å være en ny gjeng her, og få Peter Nystøl og røkla ut da.
4: Ja, de ligger I bosset, altså. Ja, de det var det hun siste het, vet ikke.
6: Det finnes økologiske rosiner.
5: Ja, det var veldig bra du gjentok det, for det lærte jeg også I sted I dag.
6: Ja, det gjør det.
5: Så det bra, bra.
6: De smaker ganske likt.
4: Mm. Hvem stemmen som snakker?
6: Nils. Hei, jeg tilbake en gang til.
4: Ja, det bra. Godt å ha deg. Mitt navn Bine, og så har vi også med oss siste mann.
7: Jeg heter Leo. Jeg visste ikke noen ting om økologiske rosiner. Until now.
4: Jeg tror ikke at noe som økologisk finnes på ekte.
5: Nei, alt bare scam, ikke sant? Spill for galleriet.
4: Nettopp. Uansett skal vi først høre en låt før vi tar en liten siden sist. Så hvis du har lyst til å kjøre I gang Maddie B.
5: Ja, dette blir veldig spennende.
4: Jeg kan ikke se hva som kommer, men jeg tror det blir bra.
5: Ja, det veldig godt poeng. Det kan ikke ærlig, men vi prøver, skal vi se. Vi prøver, jeg vet ikke helt om vi får det til, men skal vi se her nå.
6: Alright, fy faen for en DJ, altså.
4: Du har trykket på knappen.
5: Ja, men der skal vi se nå.
4: Ja, der er det. Jay-Z, Nord, Linny og Angela.

0: Jeg Fredrik Solvang. Du hører på Rådløs. Kjør debatt.
1: Vi skal debattere kveldens siste spørsmål.
2: Nei.
1: Jo, dessverre. Jeg bor med to jenter som elsker å ha besøk såpass mye at hver dag jeg kommer hjem, så det i hvert fall 3-4 tilfeldige folk på kjøkkenet og i stuen. Forklar til meg, hvorfor kan jeg ikke lage mat i fred? Har snakket med dem, men de sier det dårlig gjort av meg siden jeg ønsker å avgrense deres sosiale behov. Hva gjør jeg med dette? Det min leilighet, by the way.
3: Oi. Kan ikke du bare kaste dem ut da?
1: Nei.
3: Altså, det venner.
1: Jeg tenkte sånn, hun eier leiligheten, og det bor to andre der.
3: Ja, nettopp sånn, tilfeldig.
1: Ja, det står bare jeg bor med to jenter. Og da tenker jeg, det min leilighet. Sånn funker det ikke når du har leid ute i rommene. De bor der like mye som deg. Så jeg ble litt sånn...
4: Men på den andre siden så kan du...
3: Du høres ut som en som har besøk.
1: Jeg veldig glad å ha besøk.
4: Ja.
1: Jeg blir lei meg når jeg ikke får ha det.
4: Ja.
3: Men ok, da, jeg kan komme på besøk.
1: Ok, takk.
4: Ja. Men jeg er usikker på... Fordi alle betaler jo like mye i leie.
1: Ja.
4: Og da er det jo, selv om du har lånet på leiligheten, så er det jo ikke du som er sjefen.
1: Nei. Og det, den holdningen er...
4: Den må jeg ta meg ut av dette studio.
1: Ja.
4: Fordi det skal vi ikke ha noe mer av.
1: Nei.
4: Jeg har bodd i litt diverse kollektiver, og jeg kan...
1: Hvor mange?
4: Ja, det begynner jo å bikke 8.
1: Shit!
4: Så, ja, men jeg sa det i introen, jeg en gammel rosin.
3: Økologisk.
4: Men en økologisk rosin.
1: Ja.
4: Så derfor jeg holder meg så godt. Jeg ikke toksik. Jeg ikke sprøyta en masse dritt i ansiktet.
1: Enda.
4: Men da har vi liksom hatt en kommunikasjon på dette her. Og vanligvis så går det helt til helvete. Men noen ganger så går det også litt ok.
1: Ja.
4: Og det er det som er greia. Enten går det til helvete, eller så går det ok. Og det finnes inget godt svar på dette her.
3: Det finnes ikke noe imellom.
4: Det finnes ingenting imellom. Eller jo, det finnes noe imellom ok og helt til helvete.
3: Ja, men ikke den tilfellet.
4: Ikke til høyre på en måte. Bra.
3: Ikke bedre enn ok.
4: Ikke bedre enn ok.
3: Sånn, ja. Da er jeg med.
5: Jeg har det dritbra til nå.
3: Ja. Shoutout.
5: Det er bra. Shoutout Kasa Knulli.
3: Oh, ja.
1: Er det det? Hæ? Er det det heter?
5: Det er det gruppechatten heter.
1: Kasa Knulli.
3: Den er grei.
1: Dere, har dere navn på deres kollektiv?
3: Nei.
4: Nei, men jeg tror jeg skal begynne å kukke opp noen navn.
5: Det gjør noe, det gjør noe med fellesskaps, liksom, ånden.
1: Jeg tror, vår heter Jomfruburet.
3: Oi, det passer jo litt sammen da.
1: Åja, nå tror jeg det passer jo litt.
4: Ja, men det, deres kollektiv passer litt sammen.
5: Dere har litt Kasa Knulli og Jomfruburet.
1: Ja, skal vi på besøk etterpå.
3: Alright! Kommer ikke til et jomfrudom lenge.
5: Jeg klarte ikke å.
3: Jeg føler litt at man, akkurat som at man har et ansvar for, altså sånn, jeg er enig, hun kan ikke stå på at det er leiligheten hennes som argument, men akkurat som at man har ansvar for å rydde alle sammen, så har man jo også et ansvar for at det ikke er stappet med folk hele tiden, tenker jeg.
5: Gønn besøksdag.
3: Ja.
5: Og så gønn meal prepping.
1: Hamedag, liksom.
5: Meal prep.
1: Ja, for hun var så sinne på at hun ikke fikk lov til å lage middag i fred. Men det står jo her at det skal begrense, eller de opplever at hun begrenser de sosiale omgang. Men det går jo faktisk an å være andre steder enn hjemme også. Sånn, de kan dra på besøk. Det kan du si. Det går an å dra på besøk.
3: Og prøv å kanskje, men dette var jo kanskje ikke venner da, men hvis man blir venner, så er det jo plutselig ikke så veldig kjipt at venner har med seg venner på besøk.
4: Det er sant. Det er veldig godt poeng. Kanskje du skal sette deg ned og spise den middagen med de som er på besøk?
3: Prøv å bli kjent med
1: dem. Ja, faktisk.
4: Gi dem sjanse. Fordi plutselig er det nye venner.
3: Ja. Og da er det bare hyggelig at jeg er på besøk.
5: Ja. Jeg skulle lukke ønske du var mer besøk hjemme hos meg.
4: Sær?
5: Ja.
4: Men jeg kan se for meg, du bor i et kollektiv.
5: Yep.
4: Det er ganske mange, er det ikke det?
5: 6 stykker.
4: Ikke sant? 6 stykker i et kollektiv. Det er liksom allerede mye folk på en plass.
5: Send de til meg, det er løsningen.
1: Ja, de venner.
4: Besøket.
5: Send besøk til Kasa Knulli.
4: Kasa Knulli. Fy faen,
3: det er vulgært.
4: Hvem har døpt dette navnet?
5: Jeg vet ikke.
3: Det var bare det eneste navnet som funket. Det var så mye knulling.
1: Ja, vi prøvde litt forskjellige greier. Det
4: ble bare sånn.
1: Det er så synd for inn.
4: Ja, fordi
1: du bor med andre alfas.
4: Ja.
3: Når du snakker sånn, så snakker du litt som en sånn barnetv-karakter, føler jeg.
2: Ja, jeg snakker kanskje litt mer sånn barnetv.
3: Ja.
2: Vi har faktisk konkurranse hver uke, hvem som er kulest, og jeg vinner alltid den konkurransen.
3: Greit.
2: Jeg er ikke den som vet om konkurransen da, men det er jo litt sånn at du må følge med.
1: Det som er synd,
4: Men det man egentlig burde gjøre, nå avbryter jeg begynner, men det man egentlig burde gjøre i kollektiver, å sette seg ned sammen hver søndag, skrive en sånn liste over ting man skal oppnå neste uke, få poeng for at man gjør det. For eksempel sånn, si hei til noen på butikken, ta med søpla, chug 3 pils på en random dag, du vet, litt sånn challenger.
1: Og så, ikke ha med besøk hjemme
4: en dag. Lag mat alene! Og bare fyll den lista med masse sånne ting.
3: Ta med besøk, men lag mat med besøket ditt til alle, også de som bor der, sånn at de som bor der ikke føler seg utstengt av kjøkkenet.
4: Ja. Nettopp 2 poeng, ikke sant? Og den som har flest poeng på slutten, den slipper vaske.
1: Ja! Og så må man bruke sånne kule begreper sånn, raw dog er en middag, sånn at det betyr at man ikke har besøk, og du kanskje hører på musikk og sånt, ja. Sånn at de som bor med deg blir sånn, ok, dette er kult, ja, dette er kult. Og så kan man spare opp alle pantepengene, og så kan den som vinner få alle pantepengene.
4: Ja, det er faktisk en veldig god idé. Ja. Fordi på en uke så blir du veldig mye pantepenger.
1: Ja, hvis du har så mye besøk, da blir det jo ganske mye. Jo, men nei, du må ha en ukes vinner.
4: Ja.
1: Og nå kommer jeg på noe sykt gøy, som meg og Malin, som jeg bor med, pleier å gjøre før. Shit, det må jeg lukke bring back. Fordi vi hadde ukens L og ukens win, og så kåret vi hver uke hvem, altså, gikk vår, hos omgangskrets som hadde gjort noe jævlig bra og noe jævlig dumt. Og så var det liksom en vinner på slutten av året og sånn da. Det kan man gjøre i kollektivet. Ukens L, ukens dub.
3: Ja. Men var det med samme poengsystem?
1: Nei, de fikk
3: bare. Det var bare generelt, hvem som var loser og hvem som var winner. Shit, harsh.
1: Nei.
3: Høres ut som en som er redd for å bli loser. Ja, kanskje.
1: Ja, det er ingen i kassa knullig som blir det i hvert fall. Men det som er synd da, er at innsender er på en måte i mindre tall. Så uansett om hun prøver, eller han prøver å ta det opp, så vil du jo på en måte komme tapen ut av det.
4: Mm.
1: Så kanskje du må gå ut på gaten og få lage
3: besøk?
1: Nei, og lage en video der du er sånn, hva synes du om at man har så og så mye besøk, og er det greit? Og så får du folk til å si sånn, nei. Ja. Og så viser du de. Eller så kan vi si det, og så kan du spille av dette. Mm. Så hvis du sier, synes du det er greit å ha så mye besøk, så kan alle vi si, nei.
3: Det er jævlig fucka.
1: Ja.
4: Ja. I kassa knullig har de ikke det sånn her.
3: Det hører du.
5: And it's not for lack of trying. Vi prøver å besøke, og det er ingen som vil komme. Please!
4: Nei, jeg hadde ikke kommet hjem med det kassa knullet.
1: Nei, med sånn skilt på døren her bor
3: stort
1: knulle gutta.
3: Stort banner.
1: Nei, fin. Knulle gutta. Ok, ja, whatever. jeg tror vi skal runde av meg for denne gang. Og så er det bare å sende inn spørsmål til Rådløs på Instagramen sin.
3: Gjør det.
1: Eller sende en DM til Nils for å besøke kassa knullet.
3: Yes, sir.
1: Og så takker vi for nå med låten Man with a Second Face av Ketama på Radio Revolt.

0: Velkommen til Punch. I dag er vi her med Milla. Det er meg.
1: A.K.A.
0: Lil Mils.
1: Forferdelig.
0: Dere må gi meg et bedre navn.
1: Ja. Og med Ådne, a.k.a. Gangsta Poo.
0: Der, ja.
1: Og med vår classic.
2: Sivert, a.k.a. Slim Hustle, a.k.a. Siv Sav, Too Stacky, a.k.a. Slimen, a.k.a. Siv.
1: Fantastisk. Med en siste person i studio også. Vi har en spesiell gjest.
2: Yes.
1: Fra Feber.
0: Hey.
1: August.
3: Yeah, mitt navn er August, a.k.a. Pils, altså Earl Sweatshirt.
1: Åh, det er bra. Han er fin.
0: Han er rutinert. Og i dag så skal vi ha om Memphis Rap. Det er derfor vi har med vår gjest fra Feber. Og vi starter med en sang fra 3-6 Mafia. Break the law.
1: Yeah. Oi. Litt teknisk problemer. Yeah, I still fuck with them niggas, man. Them niggas doing it, man. I don't just like them niggas myself, but them niggas doing it.
4: Man, I don't even see how you do it.
5: What's up, false be straight ass nigga? What's up, nigga?
4: Man, I ain't even like that, dog.
5: I know they like that, bitch. I know they like that. Niggas like this, nigga.
6: What's up? Yeah, this goes out of my nigga Nino. And the kid posse.

0: Yes. Da break the law 95 av 36 Mafia. Med liten feber feature på slutten.
1: Snakket inn.
0: Fordi vi jo nemlig her med August fra Feber. Hiphop-programmet i Radio Revolt. Og du skal snakke med oss om Memphis Rap.
1: Og jeg gleder, altså jeg har kun gått og hørt på, jeg sa det i sted, men jeg går bare og hører på Memphis Rap om dagen og innser at det er det det handler om.
0: Ja, mye startet der.
1: Absolutt.
0: Og det er jo bare hard, det er så ekte.
1: Det er fryktelig ekte, mm. og det er så vanvittig, i hvert fall det tidlige, er så skjetent, er ordet jeg vil bruke, sånn det er produksjon på maskiner som, hvis du hadde sett bilder, hadde du skjønt at hvor du skulle begynt med å få inn en lyd, og så få til å spille en lyd ut av den, mm. nonetheless. Hvordan da lager en hel låt på den? Det tror jeg meg litt tilbake til etterpå. Men, og det hører jeg nå. Og spesielt her, det er skjetent. Og vokalmiksingen er tidvis bedriten. Og det er jo det, det, altså, det er utrolig fint. Dette er jo 36 Mafia, som virkelig virkelig viktig for Memphis.
0: Ja, de var vel ganske tidlig å revolusjonere sjangeren, eller?
1: Det, absolutt, de begynte jo... nå er faktisk... hva heter det albumet her? Nå ble jeg usikker på direkten.
0: Åja, off!
1: Uansett,
0: ja,
1: sånn, hva det heter. Ja, vi vet egentlig. Men,
0: lover,
2: vi kan
0: vi
2: gå tilbake ja, det.
1: Vi kan det. Det er veldig tidlig ute, og en kan jo høre allerede her hvor dette høres ut som trap i dag, og det, altså det er så mange linjer tilbake til det her, som stadig vekk når jeg hører på det, er det, åja, herregud, og ikke minst, altså apropos direkte linje, det er så mange samples som er hentet fra din Memphis-rappen.
0: Ja, ja, ja.
1: Så stadig vekk når jeg hører på det, så oppdager jeg bare, åja, det er den låten, og det der, jeg søkte opp noe i sted, dette her, Break the Law 95, dukket jo opp i sånn typ 13 ja. Låter jeg har hørt om fra før, og ja, nei.
2: Det sier jo mye om innflytelsen. Da.
1: Ja, veldig direkte innflytelse der, ja. Vi skal gjøre mer, enda mer skittende greier etter hvert. Men ja.
0: Så hvordan er ditt forhold til det? Du snakket litt om før sendingen. Du har vel hørt på det litt når du var yngre også?
1: Ja, altså mitt forhold til Memphis-rappen... sørstadsrap generelt. Jeg har jo alltid hørt på hiphop siden jeg var liten. Jeg har ikke vært for tapped inn på 36 Mafia, for jeg husker når jeg var veldig liten, så det sa, og mamma lot meg liksom høre på alt mulig rart, og viste meg veldig mye. Men jeg husker hun sa at Mobb Deep og 36 Mafia var litt drøyt. Det var sant. Det var litt vel. Det var akkurat de to tingene. Så men jeg var veldig interessert i, det er jo nok litt annet, men Bone Thugs and Harmony, hørte jeg en del på. Yeah. Var litt skremt av det, hele den Ouija-greien.
0: Ja, det devilish. Spirituelle.
1: Ja. Jeg husker jeg synes det var litt skummelt, og det kjenner jeg fortsatt når jeg hører på det nå. Sånn, det sitter litt igjen at jeg synes det er litt sånn, oi, det, et eller annet, det vekker et eller annet i meg.
0: Ja.
1: Fortsatt.
0: Men, ja. For når vi ser på noen av sangene som du har planlagt å vise i dag, så ser man jo, de er litt mean-spirited, altså. I Memphis Rap.
1: Du, hvis du tunet inn nå, tenkte at det skulle bli hyggelig, så hate to break it to you.
0: Alle vil bare skyte hverandre, drepe hverandre, det er tematikk. Nei, men det er jo også interessant, fordi det startet jo litt horrorcore-bølgen nå da. Spesielt med 36 Mafia. Snakk om Satan, og jeg skal drepe deg på nøye og presist.
3: Jeg så en sånn greie om det, at det var mange som trodde at 36 Mafia var satanister. På grunn av noen av de samplene de brukte som var sånn skikkelig skumle da, på en måte.
0: Jeg tror de er happy med å bli kalt satanist.
3: Altså, de hadde ikke noe mot det.
1: Det er jo trippel sex-mafian.
3: Ja, det gir jo mening på en måte.
0: Ja. Jeg har aldri tenkt over hva det betyr en gang. 3-6 Mafia.
1: Det er intet mindre enn satan.
3: 6-6-6-6-6.
0: Ja, ikke sant.
2: Og vi skal jo også over til en annen viktig artist i Memphis Rap.
1: Mm.
2: På neste sang, vil du si noe om den før vi går videre?
1: Ja, vi kan høre den først. Det er Tommy Wright the Third med Meet Your Maker. Tenker vi om bare høre litt på produksjonen og rapping her. Ja, det er bra.
2: Okay.

0: Det vi hørte der var intet mindre enn Peanut Butter av La Chat, velger jeg å lande på at hva heter. Produsert av Juicy J og glemte jeg hva han heter. Han DJ Paul.
1: Wow, fett navn.
0: DJ Paul.
2: De navnene her, de tar meg helt ut av DJ Paul, og så er det Gangsta Boo, og...
1: Nei, ikke glem den revolusjonerende DJ Spanish Fly. Kanskje ja. Verste DJ-navn i verden.
2: Oh, hei,
0: Kingpin Skinny Pimp er også en honorable mention her. Nei, dette her er jo litt... Nå er vi jo beveget oss ut på 2000-tallet. Men det høres fortsatt likt ut, og akkurat like revolusjonerende som sist, på en måte. Samme trommemaskin samples, samme flow. Ja, det er knushardt.
1: Vi diskuterte litt at det er jo en del kvinnelige rappere i Memphis Rap, overraskende nok i forhold til kanskje de fleste old school rap scenene. Det er litt interessant. Du kan vel si om det. Har du noen tanker? Hva synes du om kvinner, August?
0: Nei, tanker. Jeg vet ikke. Men jeg synes det er bemerkelsesverdig da, at din bevegelsen hadde såpass mange viktige skikkelser, sånn som Gangsta Boo, La Chat, kommer ikke på navnet på henne i Graveyard Productions, men det dukker på en måte opp i jeg føler for hver tredje gruppe jeg sjekket ut fra Memphis, er det en kvinnelig figur der?
3: Ja. Det er veldig kult. Det ble jeg skikkelig overrasket over å høre.
0: Det er kjempe og altså, en kan jo, det er jo ja, nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal trekke linja, men det er jo veldig tøft at det var så viktige kvinnelige figurer i rappen helt siden 90-tallet, i dine undergrunnen. Ja. På en måte. Det er veldig verdt å tenke litt mer på at ja. hvor elementære mange av disse folk, spesielt Gangsta Boo, er kanskje egentlig det største eksempelet.
1: Ja.
3: Det er så bra navn.
0: Ja. Det er dritbra. Kvile Fred, hun dør for 3 år siden.
1: Det er sant, det visste jeg ikke.
0: Så vi heller
3: ikke. 3 år eller 3 dager?
0: 3 år.
3: Ja.
2: Blande med Astrid, nei.
1: Ja, feil dronning, ikke dronning av rap.
2: Ikke dronning av Memphis, det er dronning, ja.
1: Princess of rap.
0: Men det er absolutt et, altså, DJ Paul og Juicy J, altså 3-6 Mafia, gjengen, er jo helt i senter av, altså de har jo produsert mye av det aller viktigste, i, og det går igjen, og det går utover, går forbi 3-6 Mafia, og det går strekker seg ut her da, La Chat. Hun var jo, det var vel Juicy J som putta henne på i en sånn samleplate, som jeg nå har glemt hva heter. Jeg tror den heter 3-6 Mafia Presents et eller annet,
1: ja.
0: Et label. Og der var La Chat signert.
1: Kult, cool, altså.

0: CJ er absolutt i sentrum av hele bevegelsen.
1: Ja, kan vi gå litt inn på det du snakket om med labels og også distribusjon i Memphis Rap-scenen, for det var jo veldig interessant. Ja, du vet ikke.
0: Det vet jeg.
2: Det er med
0: kassetter. Ja, du mener å fortelle.
1: Nei, jeg mente du, men det eneste jeg vet er at for eksempel, la oss si du går på Rate Your Music og skal finne noe Memphis Rap, så er nesten alle coversene i kassettform. For den eneste måten de distribuerte på, siden ingen major labels ville ha dem, var bare kassett. Så de bare sendte ut, og det er mye av det som bidrar til at det er så shitty lydkvalitet på en måte.
2: Og det gjorde vel også at nesten hvem som helst kunne ta del i det også.
1: Ja, i hvert fall i scenen. Og det er jo litt kult, det er jo egentlig en veldig kul måte å lage med et UL da, hype rundt en scene. Fordi da blir det sånn, oi det er rare å få det fysisk. Tommy Wright the Third. Han lagde bare 200 kassetter, vi må få tak i den, vi må rippe det.
0: Ja. Men det er egentlig en veldig parallell til SoundCloud rundt 2015-2016. Det er også en, som et opprør mot labels og slikt. Ja. Bare, fuck it, jeg trenger ikke et label, jeg bare legger ut masse drit på SoundCloud, og så blir mye av det plukket opp, og mye av det er grensesprengende greier, som en, igjen på en måte et paradigmeskifte. Så det er ikke opprør mot. Nå er vi jo på en måte gått litt tilbake. Nå er jo ikke SoundCloud en ting omtrent. Sånn, ja, på samme måte som det var. Så jeg har tenkt på at det er på tid. Det blir fort kassetter i
1: straks. Nå kan man komme.
3: Man får kassetten tilbake.
0: Om ikke det, ja. Nei, så det er, ja, når du sier det. Det er en veldig viktig del av hele det heimelaget aspektet ved det, i alle fall.
2: Og det gjorde vel også at mye av det ble i Memphis før, det, før andre hørte på det i det hele tatt, eller før det ble populært utenfor byen eller det området.
1: Ja, det altså, fikk sikkert ikke nasjonal radioplay med det første, liksom.
2: Nei, det var en helt annen scene.
0: Og det skapte nok et, nå syns jeg jo her på direkten, men det er jo bare å anta at det her skaper litt ekokammer der alt blir denne her type sound også. At den, og det har en gjort så mye av. Nå blir jo alt distribuert og lagt ut og alle er tilgang på det. Og det er vanskelig å finne sounds fra forskjellige byer. Nå, en, det er mye av det i USA, men i Norge er det jo for eksempel ganske umulig å, altså alt i Oslo har jo på en måte ikke en sound, og det er vanskelig. Altså, fordi det foregår så mye, og alle er inspirert av forskjellige ting, og en helt selv disse rommene der det foregår den ene tingen. Men i Bergen vil jeg påstå at det er et sært tilfelle av det. Apropos Memphis og Sørstata. Jeg mener at du kan tracke veldig mye av Bergens rappen tilbake til Sørstatene. Jeg vet ikke hvorfor, men altså, A-lager da, tidlig ut, åpenbart veldig Texas-inspirert og av disse greiene vi hørte på. Det, ja, A-lager, Lars Vaular, alle disse her må jo bare ha gått og bumpet Houston rap, på en måte. Og dannet det grunnlaget, og som det er resten av, men du fortsatt kan høre liksom, på FOB og alle de forskjellige grupperne fra Bergen og rapperne, at det heldet seg til den dårlige vanen, for eksempel.
1: Ja. Er det de som hadde gikk i bakken?
0: Exakt.
1: Bangers.
0: Og det er disse triplets flowsa og hard trap beatsa. Flex, anbefaler å sjekke ut han. Han er mye greier. Men ja.
2: Det skal jeg høre på å ha i bakgrunnen.
1: Fint med en liten Bergen shout og
0: en liten.
1: Hvis noen har dukket opp nå, så er vi med August fra Feber. Det er han som lærer oss om Memphis rap i dag, forresten. Og Bergen også, plutselig.
2: Bergen, parallellen.
3: Så jeg så en veldig sånn, morsom ting om hvertfall produksjonen av disse sangene. Det var ikke noe sånn, du kunne bare ta sampler fra andre, og det ble ikke sett noe ned på. Så mange av disse sangene har jo samme samples. Så de, har, så de høres nesten helt like ut, men der var det bare lov, liksom.
1: Ja.
3: Mens andre plasser så ble det skikkelig sett ned på.
2: Ja.
3: Det er spesielt at det var sånn at det var altså, det var skikkelig sånn Memphis, her holder vi det holder vi sammen på en måte, det er ikke oss mot dem på en måte, men det er Memphis mot verden da, ikke bare
2: verden.
3: Så ja, tøft,
2: utrolig interessant. Skal vi gå over på neste låt? Vil du introdusere August?
0: Ja, det kan jeg godt. Vi skal til den mye ompratet artisten i dine sendinger, Gangsta Boo. Vi skal til Love Don't Live. Jeg tror jeg kan høre på det.

0: Trondheim, dette er Tore Renberg, og nå må du fader meg ta deg sammen og høre på Bokbaren.
1: Ja, ta deg sammen og hør på Bokbaren, for vi snakker om bokhøsten. Og nå har vi jo nevnt noen av bøkene vi har veldig lyst å lese, og vi har jo gått igjennom disse katalogene og sett litt. Så er det noen trender dere synes går igjen i de her nye utgivelsene, eller?
2: Altså, for det første så har jeg sett at det er veldig mange, altså som vanlig, dette er det jo hvert år, men det er veldig mange av disse pen dame bakfra på stranden med solnedgang i bak, ja. Ja, typ sånne romaner.
3: Enten så er det sommerferie, eller så er det jul, hjem til jul.
2: Ja, juleferie. Også hjem, ja.
1: For bokhøsten er jo når den er, eller sånn, det kommer veldig mange bøker ut på høsten, sånn at du skal kunne kjøpe det i julegave.
2: Ja.
1: Det er derfor det ikke kommer ut midt i sommerferien. Ja, det er veldig uvanlig. Så du har liksom

0: 25 år.
1: Ja.
0: Nei, hun kan ikke være så gammel. 20, 17
1: år. Ja, hun har aldri, aldri mer enn 30, liksom.
0: Nei, men hun har altså beste stillingen noensinne, ever.
1: Ja, ja. ja, nei, men jeg tror jo mange av de bøkene er litt sånn crack for ganske mange, at de er veldig lettlest, og man blir litt investert i kanskje den kjærlighetshistorien, for eksempel.
0: Men det er jo veldig, altså, det høres jo veldig koselig ut også. Man har jo hva som floats your boat, holdt jeg på å si.
1: Ja, og så kommer det jo bare uendelig av dem, så man, det må gå aldri tom for noe å lese, hvis man er glad i den sjangen.
0: Jeg så også at ungdomsversjonen av dette kommer med ny bok. Ja. Det er jo en ny i denne serien som heter Drivalry, kommer fra. Mm. Så hvis noen er keen på det,
1: Long
0: så er det
1: game,
0: bare å hoppe på hockey. Nei, nå vet jeg ikke hva jeg skulle ha, men jo, altså alt som får boksalg opp, sier jeg.
1: Ja, ja. Jeg tror den handlet om de to som, det handlet ikke om de to som var i serien, det andre paret.
2: Ja, det kan gå til. Han er ene som jobber i smoothie-shoppa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm. Mm.
0: Så det, ja, jeg har ikke lest det.
2: Har du ikke sett serien?
1: Jeg har ikke sett serien.
2: Oh my god.
1: Jeg kan ingenting om det, sorry.
2: Get out.
1: Ja, det er en favoritt her i bokbar.
2: Ja. Men det er jo kanskje litt mer sånn trivial litteratur, som kanskje litt nedsattende begrep, da. Men ut av sånn, for eksempel norske utgivelser, da. Hva synes dere går igjen der?
1: Det er mye, jeg har sett veldig mye oppvekst, det har jeg gjort i det siste året.
0: Ja.
1: Handler veldig mye ofte, så er man, eller, det er mange fattere som er glad i å sette ting tilbake på 90-tallet eller 70-tallet.
0: Ja. Ja.
1: Og så er det på en måte bare oppveksten til en eller annen med noe litt anstrengte familieforhold eller et eller annet.
0: Ja.
1: Noen ganger er det litt selvbiografisk, noen ganger ikke.
0: Ja, det med selvbiografisk, som jeg hopper litt på. Jeg synes det er veldig mange som har skrevet om, eller i hvert fall det jeg har sett, så er det et par som har skrevet om sine egne personlige sammenbrudd som forfatter.
1: Ja,
2: ja. Ja, liksom meta.
0: Det stiller ikke jeg meg bak.
2: Mm.
1: Nei, hvorfor ikke?
0: Altså, jeg vet ikke, jeg har ikke lyst til å lese om sammenbruddet til en 50 år gammel forfatter fra Oslo, på en måte. Det er ofte det der.
1: Ja.
0: Som en, ja.
2: Ja, jeg føler sånn generelt en trend i særlig sånn nordisk litteratur og film og sånn. Ja. Det er at det handler om en eller annen middelklasse person som er skikkelig vellykka kunstnertype, og så jeg har så vanskelig familierelasjon, og så synder meg i dette gigantiske huset, og, og det er veldig sånn, jeg klarer ikke å relatere til det på noen som helst måte, for eksempel sånn så affeksjonsverdi, jeg vet alle elsker den. Du likte den, gjør du ikke det?
1: Jeg elsker den.
0: Ja, jeg synes den var fantastisk.
2: Ja, ja, den er fin, og det er stemning, og bla, bla, bla, flotte skuespillere, men det er bare sånn, hva er det slags historie, hva er det du ønsker å formidle? Nå skal ikke jeg rante om affeksjonsverdier, men jeg bare føler det er ikke en historie å fortelle. Det er bare sånn, det er ikke noe, hva er det du ønsker å få fram her?
1: Ja, jeg tror
2: rike folk har det skikkelig kjipt.
0: Jeg er sånn tre ganger, men det tror jeg bare fordi jeg savnet Norge. Jeg gråt fordi det var sal og flaske.
2: Ja, men sånn, det er stemninga. Ja. Men historien er ikke god.
1: Nei, jeg kan faktisk ikke helt. Den historien er ikke ny, men det er jo litt derfor jeg liker den, fordi jeg synes den er så gjenkjennelig, på en måte. Den, den stemninga, den gir meg noen følelser som jeg synes er bare unike. Fordi, men hvis det er ikke en filmpodcast her, altså.
2: Nei, da får jeg på film om film i stedet. Neida, men jeg bare føler det er veldig mye en sånn trend generelt i litteraturen og film og TV, at det handler om veldig små problemer, for vi har det veldig godt i Norden.
1: Ja.
2: Og mye bøker som bare er sånn små problemer i relasjoner og
0: jeg vet ikke, jeg synes vi har litt for mye jeg, meg,
2: ja,
0: på en måte.
2: Mm.
1: Ja, jeg merket jo litt nå, det er kanskje personlig også da, men når jeg leser om disse katalogene, så ble jeg ekstra dratt mot de bøkene som hadde en eller annen ny vri eller konsept som jeg ikke har vært borte før.
0: Mm.
1: Sånn, det var en bok som var sånn, nå har det kommet en ny, eller en ny medisin som kan redde noen liv, men så blir det en sånn maktkamp mellom hvem som skal få den medisinen og ikke.
0: Det er jo faktisk bare sånn, fra virkelig liv omtrent.
1: Ja, ja, men jeg var sånn, det er litt gøy å skrive om det, på en måte. At man går litt vekk fra disse individene, og så er det jo selvfølgelig enkeltpersoner i de til bøkene også.
2: Men ja, men det kan godt handle om individer, men da må det kanskje gi noe mer. Fordi for eksempel en diktsamling jeg la merke til som kommer ut på norsk, Creep av Kasper Erik, han er vel kanskje muligens dansk, tror jeg. Ja. Nå bare si noe. Hvis han er norsk, så var det ja, han er dansk, yes. Okay. Fordi der handler det jo om, han er født med cerebral parese.
1: Ja.
2: Så det er litt mer om liksom, hvordan det er å leve en annerledes kropp. Og så

0: En ting som har hjulpet meg mye I angsten, bortsett fra trening og meditering og I det hele tatt, det har vært å lese bøker. Bøker min livsredder. Både å skrive bøker, men også å lese bøker. Så jeg håper at alle dere som aldri har lest en bok før, tenker nå, med mindre dere har dysleksi, at hva holder jeg på med?
1: Å, det så god. Det vise ord, altså.
2: Veldig. Jeg vil ikke få min på.
1: Ja, men... Hallo? Mine?
2: Ja.
1: Jeg hører ikke deg, Julie.
2: Nei, jeg
1: hører ikke min. Mikrofon?
3: Hører ikke mikrofonen min på.
1: Der.
3: Okay. Ja. Det var I alle fall Sofie Elise med en, et mantra om at man må jo lese, med mindre man har dysleksi da.
1: Ja.
3: men vi har jo gått igjennom litt bøker nå til bokhøsten. Det mye bra som kommer, og høsten jo veldig fin for å lese.
1: Ja.
3: Men her må jeg rett og slett be dere om råd, fordi jeg får ikke til å lese. Jeg skikkelig reading slump. Jeg har ikke lyst til å lese. Jeg har ikke, føler ikke jeg tid til å lese. Jeg har bare lyst til å scrolle på mobilen min. Som for så vidt det ødelagt, så holder, det bare halve skjermen som funker. Åh,
1: du kan til og med bare scrolle på halve ja. Mobilen.
3: Så det egentlig veldig ubeleilig for meg å scrolle på mobilen, men jeg har ikke lyst til å lese. Hva kan jeg gjøre?
1: Åh, jeg har også hatt lite tid til å lese det siste, men jeg har lyst. Så jeg har også tenkt å legge meg opp som litt sånn regler, kanskje, for mitt liv. Mm, ja. Få I gang litt rutiner for lesing. Fordi rutiner tror jeg liksom det aller, aller viktigste.
3: Ja.
1: Det handler altså, om... Hvis du blir vant til å plukke opp boka, så plukker du opp boka. Rett og slett. For eksempel før du skal legge deg.
3: Ja. Men jeg blir så trøtt. Jeg bare ser det som jeg får ikke med meg da.
1: Det det som... Altså, man skal ikke ha sånn blått lys I trynet før man sover.
3: Jo, men jeg får ikke med meg noe av det jeg leser før søvn.
1: Nei, men da kan du ha en liksom dårlig bok som du leser før du sover.
3: Og så, det jeg kan lese Tore ikke... Rembergs nye bok. Jeg gjorde det da.
1: Nei, men altså, man kan jo, det en måte bare komme seg inn I det på. Når jeg ikke har tid til å lese, så leser jeg alltid på bussen. Ja, jeg skal akkurat lese sånn.
4: Jeg en bussleser.
1: Ja. Ikke bare for det performative, men også fordi jeg føler at jeg har ikke så mye annet å gjøre på bussen.
4: Nei. Jeg synes det kan være litt vanskelig noen ganger, men jeg liker I hvert fall prøve. Og de gangene man får til å komme litt inn I boka når man sitter på bussen, synes jeg det kjempedeilig.
1: Ja.
4: Men da det veldig fint å ha en litt liten bok.
1: Ja.
4: Så det å plukke seg et bok som tar liten plass, som du kan ha liksom, I lomma eller I en liten bag, så du alltid har den med, det synes jeg kjempestas. Og da det veldig gøy å dra den ut, og så begynne å lese når du sitter og venter på Legodore eller på bussen.
3: Det sant. Jeg tror egentlig problemet mitt at jeg holder på å lese den mursteinen jeg skulle lese sammen med Johan Harstad. Og den kan du liksom ikke ta med meg.
1: Nei. Ja, men jeg tror du må skaffe deg en liten tynn en til å ha på siden.
4: Ja.
3: Ja.
1: Som man blir litt ferdig med.
3: Så men jeg har mange skinny books som bare, jeg gidder ikke.
1: Nei, jeg har en til deg.
3: Ok.
1: Hvis du vil låne. Men det var det jeg tenkte å ha som bokanbefaling da.
3: Ok, du får, ikke spoil.
1: Ja, da har du en sjanse til å høre etterpå. Men
3: okay.
1: Det bra at du får overbevise henne.
4: Ja.
1: Mm. Jeg synes også noveller veldig fine å lese.
3: Ja, det sant.
1: Når jeg ikke har lyst til å lese. Fordi da kan jeg lese en novelle, og så føler jeg meg egentlig ganske accomplished.
4: Ja, eller I hvert fall bare en tynn bok.
1: Ja. Akkurat jeg har akkurat begynt på Albertine. Den jo bare sånn 150 sider.
3: Ikke den gammel?
1: Ja.
3: Snark. Jeg veldig negativ til lesing for tiden. Som dere hører. Så dere må egentlig overbevise meg om at lesing, at jeg må lese.
1: Jeg tror også hvis du har god tid, så må du liksom, eller hvis du har en dag der du har liksom en time eller en og en halv time, lag deg en ordentlig kopp chai-te, eller whatever du liker å drikke, og så har liksom teppe, tenne et lys, sett deg I sofa, liksom gjør det estetisk koselig.
4: Ja, og nå som det blir høst,
1: det så det så mye, hvertfall viktig å gjøre.
3: Det sant.
1: Altså det jeg savner litt da, med å lese, jeg har heller ikke hatt tid til å lese mye, som jeg sa, det den der verden som man havner inn når man leser, og det at man kan gå ut av den når som helst, så kan man komme tilbake når som helst når man plukker opp boka igjen. Det synes jeg skikkelig stas.
3: Ja, jeg tror egentlig jeg trenger det, for greia at jeg har vært litt arbeidsledig, og så plutselig fikk jeg meg jobb, og det tror jeg bare har tatt all kapasitet I hodet mitt, og da gidder jeg ikke gjøre noe som helst annet.
1: Ja,
3: ever. Og jeg går til jobb, så jeg kan liksom ikke sette på bussen og lese. Men egentlig har jeg veldig mye fri vilje på jobb. Sånn, jeg har bare undervisningstimen min, og ellers så kan jeg gjøre hva jeg vil. Så jeg kunne potensielt lest en bok. But I'm not gonna do it.
1: Det høres ut, du trenger. Altså, ok. Hva med lydbok, Julie?
3: Nei.
1: Jeg... Jeg ser så spesielt hvis man liksom ute og går, og det fint vær, og det høst, og så har du en sånn god lydbok.
3: Ja, ideen fin, opplysning. Men jeg dagdrømmer så mye at jeg får ikke med meg noe.
1: Nei.
3: Det var, ja.
1: Ja. Men poenget, du må dagdrømme inn i lydboken. Ja, men da blir det sånn du har null tanker om hva du egentlig gjør rundt deg.
4: Ja, jeg også sliter med det når jeg går tur. Mm. At jeg blir kjempedistrahert.
3: Ja.
4: Men da må du finne noe annet å gjøre. Da må du strikke, eller så må du tegne små tegninger, eller så må du male.
1: Jeg elsker å game og høre på lydbok samtidig.
4: Ja.
1: Det er altså, favorittkvelden min, er bare å sitte og spille noe, og så høre på lydbok.
4: Ja.
3: Mm. Ikke så dumt.
4: Det er ikke så dumt.
3: Faktisk.
4: Mm.
3: Nei, jeg hører dere.
4: Ja.
3: Jeg hører dere.
4: Men, det høres ut som du må plukke opp et eller annet som bare er litt litt gøy.
3: Ja, jeg tror det. For det er en stund siden jeg har vært sånn, oi, denne boka var, jeg vil, siste boka jeg leste som var sånn, jeg klarte ikke å legge den frem med, var den der Madonna in a Fur Coat.
4: Ja.
3: Den er så bra, og jeg bare sånn crave å finne en sånn bok igjen, der jeg bare sånn, oi, jeg har 4 sider igjen, jeg må lese det ferdig på bussen, så nå må jeg ta bussen 5 stopp lengre enn jeg egentlig skulle.
4: Ja.
3: og gråte litt på bussen.
4: Mm-hmm.
3: Det crave jeg.
4: Ja.
3: Og det finner jeg ikke.
4: Nei,
1: det er veldig vanskelig innimellom.
3: Mm.
1: Og så spesielt når man liksom har mistet det, så føler man liksom man har mistet noe faktisk. Det er vanskelig å finne det.
3: Ja. Nei, men oppsummert, altså, skal jeg prøve å gjøre det litt cozy, og egentlig kanskje bare skjerpe meg?
1: Bittelitt, kanskje.
3: Ja. Ok, greit. Så hvis dere også har en reading slump, så følg Sunniva og Signe sine råd, og skjerp dere.
1: Nei!
3: Nei, vi skal høre låta Situationship av Pikachu og Brenn.

0: Hello, hello.
1: Hello, hello.
0: We are tilbake I studio.
1: We are tilbake.
0: So back.
1: We are so back.
0: Vi er tilbake. Vi er, I dag vi meg, Pia I studio og...
1: Oscar.
0: Oscar. Vi to stykk. To stykk, veldig... Men det tror jeg blir veldig gøy.
1: Vi har aldri vært på sendingen der,
0: tror jeg. Nei, det tror jeg heller ikke. Så vi får se om vi kommer levende ut av dette.
1: Kommer det bli krig her?
0: Ja. Vær så snill. Hjelp meg.
1: Nei, shh. Jeg vet ikke hva vi snakker om.
0: Neida. Hvordan har du det i dag, Oscar?
1: Du, jeg har det ganske bra, egentlig. Jeg våkna med litt hodepinne. Og så tenkte jeg, det her bare irriterende. Så da utsatte jeg med å dra dit jeg skulle en halvtime. Og så ventet jeg bare I senga. Og så dro jeg på butikken. Og kjøpte parasett, og så var det good.
0: Så deilig.
1: Og så fikk jeg skikkelig dilla på en sånn kyllingsalat som Rapido har.
0: Ok.
1: For jeg spiste den I går, og de hadde den ikke I dag. Så det var min
0: lille nedtur. Og du fikk sykt dilla på den.
1: Jeg fikk sykt lyst på den. Oh. Jeg hadde så lyst på den jeg gikk på Rapido, jeg gledde meg til å gå og kjøpe den I lunsjen. Og så var den ikke der. Og da ble det I meg.
0: Ja, det skjønner jeg. Det en skuffelse.
1: Hva har du gjort I dag?
0: Og I dag, jeg landet faktisk I Trondheim klokken 8.
1: Wow.
0: Ja, jeg har vært på blåtur.
1: Det imponerende.
0: Ja, så, og det litt det vi skal prate om I dag egentlig. Litt ja. Sånn, vi skal snakke om reise. Jeg må snakke litt om denne blåturen, for det har vært helt vilt. Og ja, vi skal mimre litt, finne ut av hvem vi på reise. Se litt hva som skjer. Jeg tror det blir gøy. Men først så skal vi ta en låt, og da begynner vi med Vekk meg opp, morgengry av August Helnes.

0: Klaus Dikt og Fjone på nakne volden der opp til Støyls. Velkommen til dagens høypuls. Og vi skal ha om tonesatte dikt. Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Oh yeah. Og du hørte nettopp et lite utdrag fra noe vi skal høre senere i sendingen.
1: Oh.
0: Yeah. Hvordan går det med dere her i dag da?
1: Fantastisk bra egentlig. Veldig bra. Jeg måtte ikke ta et tog klokka 5:30 i dag tidlig, eller hva det var, Sivert?
2: Ja, 5:05, ja.
1: Ja.
2: Oppe klokka 5. Ja, begynner å kjenne.
0: Ja, det skjønner jeg godt.
2: Ja. Så det en, ja, jeg trenger litt høy puls.
1: Høyere.
0: Jeg hadde verdens lengste reisedag i går, følte jeg. Jeg var i Frankrike, og så plutselig var jeg her.
1: I går?
0: I går. Ja, jeg tok meg bare fri, egentlig. Jeg var i Frankrike. Og så måtte jeg ta, det var liksom 15 timer med reise, tror jeg, hjem fra der jeg var. Med masse tog, og toget sto, det andre, sto stille i 2 timer. Og så var det ingen som sa noe ting om hva som skjedde. Og jeg hadde et fly å rekke, så...
1: Oi da.
0: Oi, det høres men, litt stress. Men, det gikk helt fint.
1: Men nå er du her.
0: Og nå er jeg her. Men ja, jeg kom hjem klokka 2 i natt.
1: Oi.
0: Så jeg er litt trøtt, egentlig.
1: Så vi har sovet ingenting. Det er fullstendig kaos.
0: Ja, men jeg bare... Jeg hadde på alarm... Jeg hadde egentlig samme forelesning som Sivert klokka 9, men så hadde jeg på alarm klokka 8, og så tenkte jeg... Jeg har egentlig ikke så lyst til å dra. Og så dro jeg ikke. Så det støtter jeg.
1: Ja. Virkelig.
0: Så bra. Vi er klar for litt høy puls i dag, og vi skal starte med noe høyt, nemlig en høg ferd. Den har du tatt med, Sivert.
2: Ja, jeg er tatt med. Det er av Henning Sommeros i Ivar Aasen-plate fra 80-tallet. Neonlys på Ivar Aasen. Jeg synes det er en god plate. Jeg liker henne. Og der bruker han, det tar han altså å arrangere i litt mer moderne stil for 80-tallet, da. Ivar Aasen tekster med melodi. Kjør.

det og det i dag som i går. Det i berg er bare ørnfyn. Det i ei nå, det tung mot fjell. Utan lo, utan sång, strevar og det. Vel fram og giljar og gjøtter, bullar i kvitskjegje, stoggar og heng. Det i tiløyse, det i marebunden draun, er ikke ord framme.

0: Wow. Det er så fint.
1: Ja, det var kult.
0: Ja, kult. Jeg føler liksom at formen ble nesten som den fallende elvebevegelsen som man snakker om da, den gjentagende. Ja. Så du absolutt. Fikk liksom et ekstra.
1: Ja, det var skikkelig veldig sånn jumpscare start, men
0: ja.
1: Nei, effektfullt, definitivt.
2: Virkelig. Men den plata er bare sånn, den er så spacet. Og det, eller de tar seg så mye friheter, føler jeg.
1: Mm.
2: Det er liksom, eller de leker seg veldig, og det er veldig sånn eksperimentelt, føler jeg. Men det fungerer så sykt bra.
1: Ja.
0: Mm.
2: Det er bare helt, jeg synes den plata er liksom, det er en av mine favoritter egentlig.
0: Wow.
2: Den er så kul, og det er så, ja, jeg bare anbefaler veldig folk å høre på den. Hør på den. Men jeg tenker også på at jeg ble så flau over min diktoppløsning, altså det var så dårlig.
0: Det var kjempebra.
2: Så,
1: ja, det var nice med kontekst.
2: Altså. Ja. Ja, men jeg synes også det, at ja, og det diktet er veldig fint, og veldig sånn. Og det er jo også veldig sånn repeterende med liksom,
1: ja.
2: Den bortan om fjorden og dette og dette og dette og dette og dette.
1: Ja.
2: Jeg føler, ja, låter oss, eller den bare datt. Når du hørte på den, så bare datt den. Ja, og så er det veldig fint, liksom, sånn at den lille greia blir sånn et ostinat, på en måte. Ja,
0: enig. Neste låt, det er noe litt annet. Den har du tatt med, Sivert.
3: Ja, jeg tenkte på, ja, hvorfor setter man tona til dikt, eller til tekster? Og det er mange tradisjoner der, gamle tradisjoner, der man har satt melodier til tekster, rett og slett bare for å huske mye tekst. Som for eksempel med sagaer om forskjellige konger, vikingkonger og sånt. Mm. Og det er en tradisjon som henger at det ganske, i hvert fall på Færøyene og kanskje på Island, og vi vet ikke helt.
1: Mm.
3: Så jeg har tid med Ormurin, jeg kan ikke uttale det da, men Ormurin Langi, Ormen Lange da, på norsk. Som er sagaen om, eller det er fra sagaen om Olav Tryggvason,

0: Ja, det kan jo være verdt å nevne at Ormen Lange, denne innspillingen, var egentlig i 25 minutter, men vi klippet den ned til et lite utdrag på 2 minutter.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Har ikke med seg instrumentet ferdig, Anne. Det...
0: Nei.
2: Må bare synge. Mm. Neste låt, det noe du kanskje har hørt litt mer av. Valkyrien Allstars. Våre kjære folk. De er veldig gode på å tonesette dikt. Mm. De har tonesatt mange diktere. Hauge Hofmo, som vi skal høre nå. Skal vi høre Melodi av Gunvor Hofmo fra albumet Ingen Hverdag.

0: Det her Mats Kurås fra Glommos Parmannslag. Nå hører du på Høy Pols.
1: Mats.
2: Hei Mats.
1: Hei Mats, det var hyggelig.
3: Hei, hei, vi tilbake.
1: Rett før promo hørte vi en låt av Valkyrie No Stars, som et tonsatt dikt av Gunvor Hofmo, til en telespringer, fant hun vel ut.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, vi sier det var
1: det. Vi sier det var
2: det. Vi stemte.
1: Så det jo kult. Så snakket vi litt om hvorfor man tonesetter under låt.
2: Ja, har vi tid til å snakke om det? Skal vi snakke litt om det nå?
1: Vi kan snakke litt om det nå.
2: Ja, men så nice. Altså, for meg så det litt sånn, som noen som hører veldig grossalt mye mer på musikk enn jeg leser dikt, så det litt som å liksom ta det opp i dagen, da, og så og blåse litt, et litt annet liv. Det noe, jeg vet ikke, det noe litt fint med å få diktet til å danse, liksom.
1: Ja. Du får liksom tilgjengelig gjort det for flere,
2: ja.
1: Samtidig som du også får gjort en slags tolkning av diktet i det du tonesetter det.
2: Men jeg lurer litt på om det er som å gjøre bok til film, liksom. At det, om det noen som har diktet like jæklig godt, liksom. Og så hører jeg noen som lager en tonesatt versjon av det, og så bare, nei faen, så jeg misser helt, liksom. Jeg vet ikke.
1: Jeg må innrømme at jeg har hatt den tanken et par ganger.
2: Ja. Jeg har nok aldri lest diktet først, tror jeg. Men, nei, jeg vet ikke.
3: Og det vel også å liksom putte, eller dere prater om det, at, men at man, når man putter på musikk på et dikt, så blir det liksom kanskje mer en større mening, da, en større liksom at man kanskje får mer evne til å liksom tenke over ting, og liksom fortellerevnen blir litt større. At man får på en måte mer tid til å tenke, ja, eller for et dikt er jo ofte veldig kort, og så hvis man putter på masse ting, så er det ofte veldig lange pauser, og at man kan fremheve noen strofer som man synes er best, og liksom kutte noen som man synes er teite, eller jeg vet ikke, ja. At det blir på en måte veldig sånn fortolket.
2: Ja,
1: da kan det jo være spennende å høre forskjellige tonesettelser av det samme diktet også, for du kan jo på en måte høre litt ulike tolkninger da. En klassiker er jo Det er den drømmen, som vi skal høre litt senere. Olav og Hauge. Den er det mange som har tonesett til ulike på ulike måter.
2: Det er, det.
1: Det er spennende.
4: Kan jeg gi en tanke? Det er noe med det at når du har skrevet ferdig et dikt og det er komplett, hvis det er et bra dikt, så er det på en måte for alltid et bra dikt. Men hvis du har det i en sang, så kan det på en måte, så kan det tukles til.
2: Det kan være et dårlig låt, bra dikt.
4: Det kan være et dårlig låt, bra dikt, ja. Men diktet kommer alltid til å være bra, på en måte.
2: Ja.
1: Det er sant.
2: Veldig sant.
1: Det er veldig, veldig sant. Skal vi plukke den opp, kanskje, etterpå?
3: Ja.

0: Enig. Det skal nevnes at den lille snitten jeg leste opp på starten av sendingen var da fra seneste haustdagen, som en av diktene
1: ja.
0: I denne syklusen.
1: Mm.
0: Og at Ævestaden framfører dette på Oslo World i slutten av oktober.
1: Oh.
0: Oi! Så det anbefales å få med seg.
1: Ja.
0: Mm.
1: Stikk til Oslo.
0: Hæ?
1: Man stikk til Oslo.
0: Stikk til Oslo, ja. Ja, neste dikt er jo et... nå kommer det alle dere har ventet på. Dere har bare å glede dere. Den draumen av Olav og Hegge. Men en annen tonsetning enn jeg er vant med i hvert fall.
2: Ja.
0: Ja, mange har kanskje hørt den av Valkyrien.
1: Mm. Ja, den har jeg hørt.
0: Mm. Men nå får du altså Kirsten Bråten Berg.

0: Det var altså selveste Kirsten Bråtenberg med Det er en drøm min.
1: Den var veldig fin.
2: Jeg likte det veldig, veldig godt.
1: Det minte litt kompe, minte litt ut som enkel, minte litt som enkelte sånn Mariboyne greier. Jeg vet ikke, jeg tenkte jeg for mye på det. Og så var det Mathias Eik på trompet, eller er det ja,
0: det kan gå.
1: Den som ja, i hvert fall, det hørtes veldig sånn.
0: Absolutt. Jeg synes den har en veldig kult arrangement. Veldig annerledes fra den Valkyrien versjonen man kanskje er vant til.
3: Og det kanskje, man får kanskje mer den teksten i fokus. At det litt mer sånn stillstand.
0: Enig.
3: Mens med Valkyrien også, så det veldig sånn og så det på en måte litt sånn, og så det sånn tekst på.
0: Ja.
3: Eller, ja, og den jo veldig fin.
0: Absolutt.
3: Men, ja. Dette var kanskje, det var en veldig fin tolkning i hvert fall.
1: Ja.
0: Enig. Det er fra en plate fra 2008, som, hvor det var mange artister som tonesatte diktet av Olav H. Hauge, som heter «For du skinn, ikke for deg selv». Veldig kul plate der. Anbefales å sjekke ut. Noen navn å nevne er da Sidebrok.
1: Ja, det er jo et navn.
0: Og Valkyrien Allstars da. Lars Bremnes, Bjørn Eidsvåg. De store.
1: Ja, alle sammen.
0: Alle altså, sammen, ja. Ja. Så det må man bare høre på, rett og slett.
3: Rett og slett.
0: Rett og slett. Vi har jo vært innom ganske mange nå, og nærmer oss slutten.
3: Ja, og veldig mye forskjellig, på en måte, sjanger. Eller alle er jo liksom folkemusikk, vært nær folkemusikken da, men veldig mye forskjellig, eller veldig stor spenn av forskjellige uttrykk.
0: Og vi har jo også måttet legge fra oss noen på veien.
3: Ja, dessverre.
0: Dessverre.
3: Noen har gått bort på veien.
0: Jeg kan jo nevne Vingstre.
3: Ja.
0: Av Anna Fugle. Blant annet.
1: Ja.
0: Og Fangen av Himmelleite.
3: Ja.
0: Som et par vi valgte å ikke ta med i dag. I tillegg til alle Valkyrien sine.
1: Ja.
0: men du har tatt med en til, Hedvig.
3: Ja, og det er fra selveste Haugtussa, som jeg er veldig fan av. Men Haugtussa av Arne Garborg, det er veldig sånn, det er en diktserie, på en måte. Eller ja, er det ikke det det heter?
0: Diktsyklus.
3: Diktsyklus heter det. Takk, Marie. men ja, en diktsyklus av Arne Garborg, som handler om Haugtussa, hvor hun liksom hvor hun vokser opp da på en måte, det er veldig sånn handler veldig om henne og hennes liksom personlige utvikling og hvertfall også i møte med en gutt og så er det litt sånn ulykkelig kjærlighet og så prøver hun å bli vunnet over av troll og ja, dere vet og så ja, hvertfall Edvard Grieg har tonesatt de diktene laget en veldig fin serie, som jeg er veldig fan av, og i hvert fall med Solveig Kringlebotten, synes jeg er den fineste det fineste versjonen, men jeg fant ikke på YouTube, så dere får bare høre på Monica Grupp med Q-Lock av Edvard Grieg.

0: dag har vi gjest. Han heter Auge Dolly. Han tror Lyn skal spille Champions League om 5 år. Lykke til.
1: Gjest, gjest, det har vi ikke. Vi tilbake, og vi det faste inventaret her på Rådløs i dag. Jeg ble litt satt ut av egen åpning, og har lært noe til å høre på det man legger inn i studio. Men mitt navn Bine, og jeg her for å rådføre dere i dag, sammen med mine venner. Så hvem står jeg her med?
2: Det oss.
1: Det dere.
2: Jeg venn din.
1: Ja.
2: Slapp helt av, jeg venn din.
1: Ja, takk.
2: Jeg heter Nils.
1: Yes. Mm.
3: Ja. Men da vi egentlig så gode venner når du ikke kunne navne på en
1: Ja, det var det.
2: Jeg kan navne hennes.
4: Jeg kom jeg i studio i dag, og så sier Nils med selvtillit, Mathilde, gidder du å... Og det var som at noen slo opp med meg. Jeg fikk nesten momentant kjærlighetssorg.
1: Mm. Og så går det 2 minutter, og så har Nils boken sin oppe for å skrive ned et navn. Og så skriver han igjen Mathilde.
2: Jeg skrev Mathilde med A.
4: Mathilde med A.
2: Ja. Med A. Mathilde med A.
1: Mathilde pluss A.
4: Men Mathilde med A er i hvert fall i studio her i dag.
1: Yes.
3: Og jeg heter fortsatt Leo.
1: Og det er... En ganske spesiell sending i dag om, om det er lov å si det.
3: Mo i knærne.
1: Når vi innså at det var episode 167. Ja, du vet hvor jeg skal med dette, fordi det er 6-7-sending i dag.
2: 6-7!
1: Ja, vi gjorde litt 6-7 nå. Vi skal 6-7 oss gjennom hele den sendingen, men først skal vi høre en låt. Vi skal høre Spring Summer of Smurfs her på Radio Revolt, hvis teknikeren får det til. Yes!

0: guys, there's a crazy event happening. There'll be a ton of chicks, let's just go and have fun a little. No, that's not my kind of fun. I like skincare routines, praising God, working out, eating healthy, all whilst listening to Lord Knows.
1: Hi.
2: Oh, hello there.
1: Det blir et frampek til Ash. Eller,
2: ja, Ash, eller?
1: Ja. Oh, whatever.
3: Ash.
1: Ash, apropos Ash, vi skal ha et ekkelt spørsmål. Dere klare?
2: Ja. Nei, Ash.
1: Nei, kan vi videre?
3: Neste, neste.
2: Ok, gi med oss det neste.
4: Bring it on.
3: Greit da.
1: Ok, sorry, jeg får ikke puste. Hei, Rogles. Jeg støkk i en liten knipe. Kjæresten min ser på kortvokst porno. Sjekket PC-en
2: hennes.
1: Kjæresten min ser på kortvokst porno.
2: Sjekket PC-en hennes?
1: Ja, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det. Skal jeg si noe?
3: Hennes eller hans?
1: Hennes, it's a girl.
3: Bli kort.
1: Skal jeg si noe? Det gjør meg veldig ukomfortabel. Men jeg gidder liksom ikke å ta den diskusjonen med at jeg snoket i PC-en hennes.
3: Det må være lov hvis det grunnen.
1: Jo, men
3: ikke dette Loki såpass...
1: Loki Kenyon-ly?
3: Ikke dette Loki Kenyon-ly såpass nisj, at sånn, hvis du bare setter på denne episoden her, så kommer de til å føle seg veldig kålet ut, men ikke nok til at de liksom kåler deg ut på det personlig.
5: Veldig word.
1: Ja, fordi da må du innrømme at det deg. Hvis du sånn...
5: Nei, men så, det ingen andre, antageligvis.
1: I Trondheim?
5: Kanskje. Jeg tipper fem personer i Trondheim.
1: Jeg tipper fem personer i dette rommet. Vi er fire.
2: Dette høres jo veldig...
3: Det er faktisk ganske riktig, fordi Bine ser dobbelt så mye som alle andre.
5: Ja, og han...
1: Og han lille ikke... Cut that shit.
3: Han som ikke rekker opp til mikrofonen.
1: Nei.
2: Nils, nei. Mathilde, han skulle bli nesten nærmest cancelled, men altså...
1: 6-7! Take it away, Mathilde.
2: Nei, jeg tenker jo også sånn... Dette er jo helt ok, eller?
1: Ja, fordi... Loki, vi kan snu det. Vi kan snu på det.
3: Hvorfor faen synes du det?
1: Vi snur på det. Ja, vi snur på det. Nå skal du høre. Hvorfor synes du, som er innsender, at det er ekkelt eller ubehagelig å se på kortvokstporno? De er jo bare vanlige mennesker.
2: Og egentlig, ganske faen meg pinlig å sjekke porno-pesten til damene.
1: Ja, fordi, hva er det? Skal du jerk off to the same that she does?
3: Sa du det fordi at du har en egen pest til porno?
2: Porno-pesten.
1: De har på kjøkkenet i kollektivet, Mathilde.
3: Som er litt sånn stor.
2: Vi går på rundgang på den ene pesten.
1: Ja, men det er sånn stor skjerm.
3: Som er litt sånn rar å type på, for det er sånn litt kliste...
1: Ja, klassaturet henger litt igjen.
2: Ja.
3: Nei, men jeg bare sånn...
2: Det lukter litt som at Nina og broren til Bina har på fisktur der.
1: Nei! Moren til Leo! Min mor!
5: La oss ikke dra den igjen!
3: Ok.
2: Men jeg tenker at kortvokst porno er en måte å se samfunnet. Da har samfunnet kommet så langt da.
3: Nei, men det jeg tenker er jo at altså, sånn, det er jo ikke kortvokst porno. Det jeg antar da, er at innsender ikke er kortvokst.
1: Nei, det antar jeg også.
3: Og så er det litt
5: hvorfor
3: sånn...
5: Hvorfor antar vi det?
2: Ja, hvorfor antar vi det?
1: Det hun
3: er...
1: Det,
3: også, og så, ja, han er redd for at hun ser på konkurrenter liksom. Da er det det som er greia. Nei, men det er jo sånn som... Det er sånn som hvis du, for eksempel hvis jeg og Bine er sammen, og Bine ser på bare porno med gutter som har rødt hår.
1: Ja, og du er helt blond.
3: Og jeg er helt blond. Så jeg tenker sånn.

0: What's up? It's everybody's favorite, the King of the Jungle. And you're listening to the best out there, The Roadless.
1: We need jungle, I'm afraid.
2: Jeg møtte Sverre Magnus på Café Sara i jula. Det var andre juledag, og vi satt oss ned.
3: Og,
2: ja, go. Og vi tok en øl, og så sa han sexy, og så sa jeg, 6-7. Så sa Sverre Magnus, Matilda, den lar vi bli igjen i 2025, eller?
3: Oi.
2: Ja, han sa det.
3: Eller prinsen?
2: Og prinsen sa det til meg, og etter den gang så har jeg tenkt, da må vi høre på prinsen, og så sier vi ikke 6-7. Og her sitter jeg og sier 6-7 som at jeg var en liten skløtte på Torgata.
4: Ja.
3: Men da tror jeg du pika tidlig med 6-7. Fordi jeg synes det var dritdårlig i starten. Ikke noe morsomt.
2: Ja.
3: Og nå har det bare...
2: Ok, det er ekstremt.
4: Det blir bedre og bedre og bedre.
3: Det blir bedre og bedre og bedre.
2: Nei, jo.
5: Herlig. Det er akkurat som om dabben er tilbake.
3: Det er ikke lov å si, og derfor er det så gøy å si.
4: Det er som... jeg liker ikke ost, men det er som ost.
2: Liker du ikke ost?
4: Det blir bare bedre.
2: Ja, nå veger jeg spesielt. Jo mer den står.
3: Ja, jo lenger den står,
2: ja.
3: Ikke jo mer du spiser.
2: Gøy at du sier, Matilda.
4: Det femte kilo med ost på båten, det er bare, det er da den hytter.
2: Jeg tror man går inn i en psykose, hvis man har spist 5 kilo med ost.
4: Nei.
2: Slutt, du har så jævlig 6-7, da. Gå videre.
3: Jeg lover å sende ost i bussen. Hæ?
2: Nei, den setter den nå. Den setter den nå.
5: Apropos 6-7, så har vi... Litt fransk da. Så har vi fått inn et spørsmål. Hva gjør man hvis den man holder på med ikke synes 6-7 er morsomt? Så hva gjør man hvis man holder på med Sverre Magnus?
2: Nei, da må man faktisk bare si, viske det i øret på sånn sexy måte. Så kanskje han er sånn, stopp å si det.
5: Sånn. Ja. Og så får han sånn, han blir egentlig drittent. Ja.
4: Hvis det er Sverre Magnus, så må du bare stay in it for the money, ass.
2: Ja. Da må du drite i å si 6-7.
4: Ja, da får du bare skjerpe deg.
2: Da kan du begynne å si noe annet da, 87 eller noe. Det er litt kult det også.
5: Nå skal jeg si 6-7 skikkelig sensuelt.
2: Ok,
5: klar? Mm-hmm. Jeg må se på deg, se inn i øynene, Matilda. Ok, sorry, faen. 6-7. Nei,
2: det ble jo...
3: Det ble bratty.
5: Ja.
2: 6-7.
5: 6-7. Det er på bergensk.
4: Ja, det var helt grusomt.
5: Leo, du er dritgod.
2: Leo, gjør det en gang til.
5: Du så hot.
3: 6-7.
2: Det var ganske bra.
5: Det var ganske bra.
3: Det ser ut som det høres ut som en sånn parfymemerke.
5: Ja,
3: sånn.
5: Ja.
3: 6-7.
5: Men hvordan, også må man gjøre sånn Dior. Sensuelle...
2: Ja, ta Dior-reklamen det, ja. Vær så god.
3: The new Dior. 6-7.
2: Jeg får frysninger.
4: Jeg kan godt lukte som 6-7. Det går fint.
2: Hvordan lukter 6-7?
5: Som 5 kilo ost.
4: Lukter som 6 og 7, 5 kilo ost og en søtt fisk.
3: Jeg føler at i dette spørsmålet så kan jeg relatere med begge. Fordi jeg har hatt en reise med 6-7.
5: Ja.
3: Som jeg sa.
5: Men hvis noen gjorde det, hvis damer din gjorde det, når du ikke syntes det var kult, ble du sånn, åh!
3: Jeg skjønte liksom ikke helt sånn, fordi da hadde jeg ikke skjønt at det var kødd. Men nå er det et element der hvor det er.
5: Hva mener du at du ikke skjønte at det var kødd?
3: Fordi da trodde jeg folk sa det for...
2: Leo var den gutten i klassen der sånn, ja, men dere, hva mener dere egentlig? Hva betyr det?
3: Jeg skjønner ikke hva 6-7 betyr.
2: Er det litt sånn 6-7-67, eller hva det er?
5: Er det 69 du prøver å si nå?
2: Jeg tror det er 69, altså.
3: Men jeg følte litt at det var i samme landskap, men nå er det noe helt forskjellig.
5: Ja, nå er det to forskjellige ting. Det er bare 2 uker til 69-sending.
3: Fy faen.
5: Det er jo helt
4: kort. Men 69 er low-key cringe i forhold til 6-7.
3: Ja.
2: Ok, det sier du nå. Gi det 1 år, eller 8 måneder.
3: Gi det 2 sendinger.
4: 69 er overrated.
5: Nei, 69 er tidløst.
3: 69 er det folk syns om 6-7 når de ikke er inn i boblen, inn i varmen.
2: Gud, det var veldig komplisert. Ja. Det ramler.
5: Det er en matteligning.
2: Det da er jo delt på 2.
5: Hvis X er 6-7, så blir det 69.
3: Carry the 2 i mente.
4: Ja, fordi det er 2 i forskjell, ikke sant, mellom 6-7 og 69.
5: Nettopp. Jeg hadde en venninne som jeg gikk på gaten med i sommer.
2: Rest in peace, for du hadde.
5: Ja, hun er ikke han nå, så vi ikke venner nå.
4: Nei, er hun død på ekte, eller er hun død for deg?
5: Hun er død for meg etter denne samtalen her. Og vi går, meg, hun og en til. Og så gjør hun andre venninnen min 6-7. Og så sier, og så får hun ikke... Og så får hun ikke den responsen hun liksom var ute etter. Og så sier den andre venninnen min sånn... Og du, jeg elsker egentlig 6-7, men jeg har sluttet å elske det nå. Og så var jeg sånn, du elsker egentlig 6-7.
2: Du kan ikke ha form med 6-7. 6-7 kan ikke elske.
5: Og det var så inderlig, det var sånn, du, å, jeg elsker jo egentlig 6-7, men ikke nå. Og så var jeg sånn, gikk jeg der som en sånn tredjepart, som var helt nøytralt forhold til 6-7. Men etter det så har jeg tatt 6-7 til en kamp, fordi det må aldri dø.
3: Nei.
5: Nei.
3: Jeg tror ikke det ville.
4: Men ser du på 6-7-porno da?
5: Ja.
4: Du gjør det?
5: Ja, jeg gjør det. Ja. Det er KOA da, så jeg blir ikke så tent. Men en bra foreplay.
2: Ja.
5: Ja, for meg selv.
3: Før du går over til kortvokk.
5: Ja,
2: men det er sånn, det er ganske ille nå om dagen, fordi folk begynner å få sånn heftig OCD på at det skal være enten 6-7 antall av noe, fordi det er jo klikket for folk. Mm. Så de må ha på seg 6-7 antall sokker, de må ha på seg 6-7 gensere, det er liksom, det er på akuttmottaket, så kommer de inn med diagnosen 6-7.
5: Ja, og du må kutte genser, etter genser, ja. Etter genser.
2: Og, det er sånn, gi meg 6 parasett, og jeg er sånn, nei, du kan få 6-7, 6-7, 6-7.
4: Du kan ta en parasett og skrive, 6-7 på ja, den. Jeg skal dele den inn i 6,5.
2: Eller jeg sier sånn, lukker jeg den nå, og så sier jeg 6-7, og så putter jeg det i munnen på det.
5: Ja, da blir de kurert.
2: De men blir kurert.
3: Jeg føler også at det er overraskende ofte at man sier det liksom uten at man mener det.
4: Man sier det alt
3: eller
4: for ofte.
3: Man stopper seg selv, fordi man vet at nå kommer jeg til å si det, det kommer til å bli en greie, folk kommer til å synes jeg er morsom, eller ikke. Og,
5: ja, det er risky.
3: Det er risky, så jeg stopper meg selv ofte.
2: Det er liksom en høyriskfond, det her faktisk, 6-7. Ja. Du vet ikke helt om det er forkastning eller ikke.
3: Opp eller ned.
5: Ok, nei, men hvis innsender har lyst til å gjøre noe for at den du holder på med skal begynne, så synes at det er morsomt.
2: Du må bare plante det rundt omkring overalt.
5: Du kan foreslå kanskje via couples costume på Halloween. Du kan være 6, jeg kan være 7.
3: Nei, for da hadde jeg vært sånn.
2: Nei.
3: Det er ikke morsomt.
5: Kødder du?
2: Der går grensa di.
3: Ja. Der går grensa di.
5: Altså, det er så hyggelig at vi fortsatt liksom, lærer hverandre å kjenne, da.
2: Ja, Leo, du, jeg følte at de ble litt nærmere nå, fordi det er helt utrolig kult at intimgrensa di går der, da.
5: På 6-7.
2: Ja, for de personer.
4: Men vi kan gå i 6-7 sammen.
2: Nei, det er jo grensa hans. Respekter
3: den, da. Jeg vil ikke kle meg ut som 6 og 7.
5: Men hva synes du hvis meg og Nils kommer som 6-7? Kommer du til å
3: ignorere oss? Da kan jeg respektere
5: deg. Ja, respekterer du deg?
3: Mm.
5: Ja, men bra.
3: For da har dere gjort det.
5: Ja.
4: Vil du kle deg som 6-7 med meg på Halloween-dinnet?
5: Ok, hvis du virkelig har lyst, så kan jeg det. Ja! Nei, men på ekte. Hva gjør du hvis du holder på med? Si det når man ligger sammen. Si det før man ligger sammen.
4: Vis dem denne episoden.
5: Ja.
4: Og den, de kommer til å synes at det er lettis.
5: De kommer til å synes det er lettis. Vi skal høre låt. Vi skal høre 6-7 Essential, og det er Arca's Take, og det er Robin og Arca. Fuck a plan B, baby, it's no big deal. I'm already 10 weeks in maternity. Fuck a single mom, I'm not judgmental. In my sweatpants and some juicy hentai. Fuck a therapy.

0: Hei, dette kaptein dere som snakker. Vi på flight RR6767 fra Trondheim til Melhus, og vi nå i cruising altitude. Det meldt fine forhold på resten av flighten, for uten litt turbulens i form av bergensk dialekt. Om et par strakser kommer mine cabin supervisors, Bine og Sigrid, med vogna hvor du kan få både spørsmål og svar. Pluss noe sterkt om du føler deg frisky. Vi lander klokken 19 lokal tid. Takk for at du valgte Rådløs. Vi håper å se deg på vår neste flight.
1: Vi føler oss frisky og klare for å løse dagens siste spørsmål. Men før det, veldig kjapt, fordi vi snakket jo om 69 før pausen.
2: Det var veldig bra å dodge av det hoste.
3: Ja, men det fikk vi veldig bra.
1: Lea, vi hørte hjørnet. Leo snakket om 69, og nå så ville jeg at jeg skulle poengtere det. Det var Leo. Og så ble jeg litt nysgjerrig på, det var en seksstilling. Hvordan er 6-7-seksstillingen?
4: Hvordan er
1: 6-7-seksstillingen? Hvordan ser den ut?
4: Man må jo tenke seg at, fordi 69 er jo på grunn av man ligger sånn, ikke sant?
1: Ja.
4: Hvis dere ikke visste det. 67?
5: Jeg trodde det var å stå, ass.
4: Vet du hva? Jeg tror 67 er misjonær.
2: Nei, det er speedbump. Nei, men det er spoon. Det er spoon.
1: Ja!
5: 67
4: Nei, fordi
5: 6-en
4: ser jo mot 67.
2: Og så på en måte 7-en.
5: 66 er jo spoon.
1: Ja, jeg med på den.
2: Ja.
5: 66 er spoon.
1: Ja. Nei, det er 67.
2: Ok, ja, det er det spoon med litt vinkel.
4: 67 er så
1: ja, du må, ja, en vinklet spoon. Ja. Åh, shit. Jeg så sykt med på denne.
4: Okay.
1: Ja. Det var egentlig bare det. Vi må bare suse gjennom det siste spørsmålet. Høsten har tatt knekken på meg. Har dere noen tips?
5: Ta knekken på høsten.
2: Den tar knekken på meg også, og jeg har null tips. I stedet var jeg dusjen, og så gråter jeg faktisk litt. Så tenkte jeg sånn, etterpå skal jeg sette meg ned og gråte, fordi høsten killer livskitten ut av meg.
1: Don't kill my
4: bro. Men jeg føler den overgangen her har vært faktisk ganske smooth. Fordi
2: høsten
5: har ikke kicka inn enda.
1: Nei, det er jo
4: fine dager.
1: Det har vært et skifte. Kødder du, det regner i dag.
2: Bor vi i samme by? Ja. Det er jo blåser jo øst og vest og sør og nord. Og
1: men han sykler så fort at han ikke merker det.
2: Nei, men i alle. Dette her gidder
5: jeg
2: ikke.
5: Jeg løper alltid i vindretning.
1: Ja, det er jo det.
4: Du går i medvind da.
1: Ja.
5: Jeg har det bare jævlig grovt. Altså. Jeg skjønner ikke...
4: Nei, jeg synes faktisk ikke høsten har kicka så inn enda.
1: For noen har du jo åpenbart det. Og da må vi gi et skikkelig godt råd helt på tampen her.
4: Morfin.
1: Eller en kopp med te.
2: Eller samle 6-7 venner og drikke 6-7 pils.
1: Ja, og så få med deg noen hjem og gjør 6-7 med de. Eller, i verste fall, ta noe. Her er Funk for Forest på Radio Revolt. Vi takker for i dag. Send inn spørsmål til Rådløs. Love you guys. Bye. Bye.

0: programmet for deg som filer film og ser film til alle døgnets tider.
1: Har du aldri sett en film som gjør deg bakhørsveis?
2: Jo, ja. Troll 2.
3: Den var overraskende helt ok. Ja, ja.
4: Mm,
1: for mesterverk av en serie. Nå er jeg så lei av Disney-filmer.
5: Men det var det så jævlig dårlig.
2: Gremlin løp fri.
6: Ja! Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
7: Hasta la vista, ja. Baby.
8: Hei og velkommen tilbake til Film og Film. Hei og hvordan går det med dere?
9: Oi. Ja, det går bare bra. Jeg har det kjempebra i dag. Jeg har spist god lunsj. Uff, klar til å ha kjempebra show.
8: Yeah!
10: Show, ok.
8: Hva går det bra med deg, Ville?
10: Ja, det går bra. Jeg er litt småsyk, men ingenting kan drive ut film og filen i meg.
8: Ingenting kan stoppe deg. Ok, greit. Nei, men jeg har det også veldig bra. Godt å se dere igjen. I dag kommer vi til å ha høsttema-party på Film og Fil.
10: Ja.
8: Så det blir mye snakk om høstens nyheter, høstfilmer generelt sett, så kommer vi til å ha litt updates og sånn. Men før den tid så kommer vi til å introdusere dagens sending med første låt. Første låt er Blinde esler av Reolo.

0: Buongiorno.
1: Yes, og høsten, eller bare generelt slutten av året, jo en periode mange filmfolk ser frem til. Det da mye av heaters han droppes. Og til og med i høst så har vi vært så heldige at det kommer noe spennende drops.
2: I år også.
1: Ja, kan du tro det? Også.
3: Ja, fordi jeg tenkte at vi skulle snakke om, fordi det jo vilt mange filmer som kommer ut i høst, og jeg veldig gassed for mange filmer, men blant nå tenkte jeg først å fokusere på de filmene som på kino, ja. Som vi kan se, som yes. har kommet ut de siste uka eller to. Og det litt forskjellig. Jeg har valgt ut hvert fall to, og en tredje som jeg vet ikke om jeg kan anbefale enda. Men i hvert fall de to første anbefaler jeg alle å se.
2: Mm.
3: Uten å ha sett dem selv, men jeg har tenkt å se
2: bare
3: begge
2: uka. Bare gjennom promoen så anbefaler du det?
3: gjennom promo, gjennom tematikk, gjennom skuespillere og andre ting. Trust, Ville. Trust. Jeg har kunnskaper.
2: Ok, ikke på Mulholland
3: Mindre verdighetskompleks
2: men...
3: er veldig tydelig. Ok. Ja. Har dere hørt om filmen Fjord?
2: Ja. Nei.
1: Med Sebastian Stan fra Avengers.
3: Ja. Og Renate Reinsve.
2: Oh, ja, den hvor Renate Reinsve er sånn punker?
1: Nei.
3: Nei.
1: Det er en annen film.
3: Nok en gang tar du feil, Vilde. Jeg greier å stå i det.
2: Vær så snill, stå i det. Fordi
3: nå skal
2: jeg
3: prøve å presentere.
2: Det blir feil hvis ikke du gjør det tilbake, ok?
3: Ok, slemme Vilde. Hysj. Nå skal jeg fortelle om Fjord, som jeg supergass for. Fordi den kom ut forrige uke, og har fått veldig gode anmeldelser. Den vant også gullpalmen i vår i Cannes. Har fått ternekast 5 av NRK. Og fått veldig mye skryt. Den handler jo om en rumensk familie som flytter hjem til morens hjembygd i Nord-Vestlandet. Og tematikken i filmen litt rundt barn, familie og barnevern.
2: Ja.
3: Og det synes jeg interessant, fordi jeg jo tilhenger av barnevernet, som jeg føler alle burde være det. Men så jo barnevernet
1: flåd.
3: Flåd og... Ja.
2: Og veldig vanskelig...
3: Veldig vanskelig tematikk, og mange ofte, nå skal jeg ikke generalisere, men i hvert fall hver gang jeg har vært i en taxi i utlandet, og jeg har sagt at jeg fra Norge, nesten hver gang, så har de sagt sånn, ja, er det der myndighetene tar fra dere barna deres? Sånn, helt walla. Altså sånn, folk redde for barnevernet. Og det tas opp i denne filmen, og virker som, ut fra hva jeg har forstått, at han som har skrevet den litt kritisk til barnevernet.
2: Så det er jo spennende.
3: Jeg tror denne kan være veldig interessant, og det blir kult å se Renate Reinsve i denne filmen, og Sebastian Stan i en litt mer seriøs rolle enn Avengers. Og så, neste film.
2: Jeg vet ikke hvem dette er, jeg.
3: Du, Sebastian Stan? Han var Irons...
2: Ja, men det er fordi jeg ikke ser på
1: super...
3: Du ser ikke på mainstream, jeg ser
2: bare på... Jo, jeg ser på mainstream, jeg ser bare ikke på mainstream gutter 12.
1: Oi!
2: Sorry.
3: Ok, det er greit. I hvert fall.
2: Men jeg har lyst til å sjekke ut denne.
3: Ja.
2: Jeg føler også at familiefilmer, det har blitt veldig stort i Skandinavia de siste...
3: Ja.
2: Eller det har blitt mer og mer av det.
3: Ja.
2: De siste årene, svenske, danske og norske.
3: Men det fordi i den moderne tid så familierelasjoner veldig annerledes.
2: Ja. Den øvre middelklasse familie spesielt.
3: Mm, ja. Men min andre anbefaling lave forventninger
2: som kom ut for sånn
3: et par dager siden,
2: ja, tre dager siden.
3: Men denne filmen jo superinteressant fordi det handler om en artist som har fått et mentalt sammenbrudd og derfor vender hjem og da det jo også en artist som spiller i denne filmen som er Girl in Red.
2: Jeg
3: lurer jo litt på om det kanskje litt sånn
1: meta, liksom. Det litt
3: meta.
2: Ja, det jo hennes liv, liksom.
3: Ja.
2: Og så også Snorre med.
3: Snorre, komiker.
2: Jeg vet ikke hva hans fulle navn er.
3: Kjent fra Gauteshow.
1: Monson, tror jeg.
2: Ja.
3: Snorre Monson.
2: Han elsker oss.
1: Men han har Øyvind Landsvik, som lager Lave forventninger, har en kortfilm ute på Disney Plus med han Snorre Monson, som heter Tits.
2: Han har jo...
1: Og den er bra. Han Snorre Monson er faktisk en god skuespiller.
3: Ja, jeg har hørt faktisk veldig godt. Men jeg tror dette blir veldig interessant å se på i forhold til om han greier å prestere som en skuespiller, og om Girl in Red også funker, presterer som en skuespiller hun også. Jeg tror hun flink da, men jeg har hørt veldig mye godt. Malin som også i studio, så den i går, og hun likte den veldig godt.
1: Hun nikker.
3: Men denne har også blant annet fått ternekast 5 av NRK, og har fått mye ros til å være litt sånn funny og fin. Og jeg tror den kan være en veldig god anbefaling.
2: Gleder meg.
3: Og hvis du litt sånn min siste anbefaling, eller jeg vet ikke om jeg kan anbefale denne.
1: Jo.
2: Nei, men
3: jeg tror ikke det den du tenker på. Jeg snakker om en film som har kommet ut de siste 2 ukene. Og det er En nasjon i sjakk, som jeg vet at Vilde har nevnt tidlig. Jeg har også lyst til å se denne filmen. Fordi trailerne virker veldig kule. Det mange kule, kjente norske skuespillere. Det en stor norsk satsing
2: men
3: i høst.
2: Men det også norske influensere og sånn.
3: Ja, det er det også. Og den hvis du litt mindre fan av sånn diskusjon som fjor sånn diskusjon om barnevern, eller lave forventninger, sånn litt sånn dialogsbasert kanskje, men mer keen på action, så tror jeg En nasjon i sjakk mer for deg. Den virker veldig spennende, og har et høyt budsjett, men har bare. Den har fått ternekast 4 da, av NRK og
2: andre. Det jo ganske bra til en actionfilm, synes jeg.
3: Ja, den har jo generelt sett fått litt sånn at den litt sånn klassisk actionfilm og ikke så veldig mye mer enn det, men det også lov, synes jeg, å være iblant.
1: Ja,
3: så, ja.
2: Absolutt.
3: Så her har vi litt forskjellige filmer man kan se til høsten, og vi kommer til å fortsette med leker og høsttematikk, men før den tid så skal vi høre låta I Used to Know You av Ringo Moon.

0: as always, the best electronic music program in Norway. You are listening to Sogtem.
1: Jungle is massive.
2: Boom.
3: Boom.
4: Boom. Boom.
5: We are so back.
4: We are so back.
5: We are so back. Velkommen til sommersending for Sagtan.
2: Åpenbart.
5: Åpenbart. Hvor vi skal prate om sommerlåter. Eller i hvert fall sommer for oss. Ja. Så får vi se om publikum enig.
2: Hører jeg meg selv nå?
5: Nei, det vet jeg ikke.
2: Kanskje jeg har feil headset.
4: Jeg hører deg.
2: Ja, det er bra.
5: Jeg hører deg, jeg også. Oi,
2: tror bare da hørte
5: jeg meg litt, enda ja. Bedre faktisk.
2: Ja. Oi.
5: Ja, tenker vi nesten bare kan sette i gang sendingen med en liten låt.
4: Ja.
5: Så dette er en låt jeg har tatt med, som heter You Are Special av Shoujo. En artist jeg egentlig ikke er noe kjent med, og som har en veldig lite diskografi. Men det vedkommende har ute er ganske smell i hvert fall. Så ja, dette har jeg hørt mye på. Også Feat the Classical Based. Heller ikke en kjent artist for meg. Men den smeller. Så her får du You Are Special på Sagtan.

0: dere fikk Thunder Major fra albumet Planetary People, som ble gitt ut på Ostgudtårn nå i tidlig sommer, av Planetary Assault Systems, a.k.a. Slater. Hva jeg følte når jeg hørte det her? Altså, hvis du bare hører hele albumet, for det et helt album, så det en veldig sånn sammenheng gjennom hele. Det begynner liksom med sånn litt ambient, litt sånn eksperimentell elektronika, og så går det gradvis inn i hardere og hardere tekno, på en måte. Og så eksperimenterer han med forskjellig. Han spiller for eksempel låter som denne, som litt mer som 909-trommemaskinen inspirert, til mer sånn tribal sample av disco nesten i tekno. Og du får bare en helt sånn magisk følelse, i hvert fall når du hører det på et lydanlegg og med andre folk. Mm. Da det veldig gøy.
1: Mm. Wow. Sjøst.
2: Yes.
3: Det ikke mye annet å si til det enn yes, for oss som ikke har vært
0: Nei, men det faktisk, altså, hvis du prøver å vise tekno til en som aldri har hørt før, så det beste du kan gjøre å ta med dem på en teknoklubb.
3: Mm.
0: Jeg tror det en dårlig idé å liksom begynne å spille en teknolåt fra mobilen og være sånn, hør på det her, det er jævlig kult.
3: Ja, ja.
0: Du burde ta det med, fordi det en opplevelse, og det noe med de frekvensene som vanlige høytaler ikke kan klare å produsere, og det noe med den atmosfæren som, altså den stemningen som kommer i rommet da.
3: Mm.
0: Den må du bare oppleve. Og alle som opplever det begynner å like tekno, omtrent.
3: Det digger sånn at det dirrer litt i brystet, liksom.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja.
2: Mm. Man må liksom ha dirreopplevelsen før man kan nyte det fra...
0: Nå dirrer det her, hva?
3: Sant, for da kan du visualisere. Oi.
2: Okay.
3: Veldig rart.
1: Er det noe dirring i veggene?
3: Det var noe dirring i veggene. Men man kan i hvert fall ikke presse folk til å prøve å like noe, bare fordi man selv liker det.
1: Det er sant.
3: Så man må finne kreative måter å indoktrinere dem på, da. Mm. Så det vel sikkert en god en. Vil jeg tro.
2: Smart.
1: Gjorde du noe annet gøy i sommer da, enn å være i Berlin?
0: Ja, nei, jeg var egentlig bare i Berlin i sommer, for jeg var på utveksling, og semesteren i Tyskland er lagt opp sånn at du går på skole fra april til september, og fra oktober til februar. Så det veldig sånn weird dynamikk.
3: Ja.
0: Men så jeg studerte og dro på teknoklubber. Det var egentlig det.
3: Nice.
1: For en sommer.
3: Ja, det litt av en sommer. Altså, fra... litt sånn hard teknomusikk til noe litt mer lokalt, så har jeg i hvert fall med en annen norsk låt som jeg hørte på i sommer. Ikke at den låten jeg spilte i sted var norsk. Men denne er i hvert fall norsk, og er en del av Nilas sitt nyeste album, som kom ut, nei, litt usikker, men det kom i hvert fall ut før sommeren, da. Og albumet heter, og jeg var nørda på det i sted, jeg lurer på om det heter Namahaga. Ja, Namahaga, som da betyr ingen titel på samisk.
0: Oi,
3: Nilas er jo samisk, blant annet hvertfall. Og hele albumet er liksom en ganske sånn salig blanding mellom sånn typisk norsk

0: You're listening to Satan on Radio Revolt.
1: Ja, det var...
2: Jeg begynne å rappe, men jeg trakk meg.
1: Ny jingle. Lurer på om vi skal gjøre det til en sånn permanent greie vi bare driver med. Ja. Eller jeg vet ikke, hva tenker dere?
2: Beatbox
1: eller?
3: Du skjønner en time jingle.
1: En time jingle. Oi, herri, nå var det dobbelt gjenklang.
4: Men det hadde vært utrolig gøy å bare ha en sending med nesten bare jingles.
1: Med nesten bare jingles. Ja, men da synes jeg det skulle vært improvisert freestyle jingles i så fall. Jeg synes ikke. Eller sånn at vi hadde fått en trommemaskin. Og så var det sånn, ok, jingle konkurranse. Nå må jeg gjøre å lage best.
2: En mot en eller lag?
1: Nei, jeg synes en mot en, ja. Fordi det er så utrolig forskjellig nivå.
2: Ja, det,
1: så det hadde vært veldig gøy å høre.
3: Jeg trenger lag.
1: Ja, jeg trenger også lag. Jeg kan jo ikke skite om
3: vi kan lage mot Atle.
2: Vi kan gå mot Atle.
1: Oss tre mot Atle.
2: Ja,
1: ja, det kunne vi gjort.
4: Vel, uansett, Atle skal i hvert fall spille en låt for dere, som han også hørte på i Berlin, på Panorama Bar. Og dette var kanskje sånn, den låta hvor jeg virkelig liksom, nå klikker det. Eller liksom, nå klikket alt sammen. Alt ga mening. Når denne låta ble spilt, og den stemningen som kom av den låta her, dette er mer en sånn house-låt, men sånn, det var så magisk at jeg har hørt på den låta sikkert sånn 100 ganger etterpå, og hver gang så får jeg på en måte tilbake igjen de samme følelsene som da jeg hørte den første gang.
2: Shazamet til han?
4: Nei, jeg sendte den til broren min, som er DJ, og han er sånn 45 år gammel, og han sendte meg svar med en gang, og bare sånn, dette er denne låta.
1: Shit.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Ja, det bra du har gått I gang. Og I den siste tida har det kommet fram at barn suger og leser. Og gjør matte og naturfag og ja. Kan de ikke dårlig for tida?
2: Nei.
1: Skrolle.
3: Ja. Runkinga har ikke gått ned noe særlig.
1: Nei, altså gunetallene bare...
2: Ja, men det har de jo for Gen Z. Gen Z har jo minst seks av flere generasjoner.
1: Ja, fordi de runker enda mer.
3: Ja, det er ikke meg for å si sånn.
1: Står I den, Sigurd. Står I den.
3: Står I den.
1: Står I
3: den. Ja, står I den. Ja, står I den.
1: Ja. Faen!
2: Lesing,
1: ja.
2: lesing.
1: Ja. Så vi tenkte her ja til at vi må jo ta stilling til det.
2: Ja.
1: Og så måtte vi sjekke om vi kan lese.
2: Ja.
1: Så han Sigurd tok en test på NRK.
3: Ja, fordi det gutter som skårer.
1: Det gutter som skårer lavest. Ja. Og ja. Det jo ikke så rart, fordi vi tenker på andre ting.
4: Damer og menn!
5: Ro! Ro! Ro! Ro!
2: Nå blir jeg satt ut der.
5: Ja. Ikke noe mer!
1: Ja.
3: Lesetesten, hvordan gikk det, Eivind?
1: Den kjempebra. Jeg fikk... Det var mer enn bare lesing, det var matte også.
2: Men,
1: ja,
2: men
1: matte
2: også. Hva var det? Lesetest? Nei, det var du smart en 15-åring?
1: Jo, for det var en test på NRK som var sånn, du smart en 15-åring? Der poenget var at det var noen mattespørsmål, noen naturfag, noe lesing.
3: Ja, og det var hentet fra PISA-testen.
2: Ja.
3: Eller tidligere PISA-tester.
2: Ja, ja som jo, den testen vi snakker om I verden.
1: Ja, ja. Det var ordentlig oppgave man har gjort så dårlig. Og jeg fikk 9 av 10 rett.
2: Boom! Og hvor gammel du, Øyvind?
1: Jeg 22.
2: Og så høyere utdanning.
3: Jeg også fikk.
2: Og du?
1: Jeg har skrevet en bachelor.
3: 10 rett. 9 av 10 rett.
2: 9 av 10 rett.
1: Dum, Sigurd!
3: Ja, men altså, det ene spørsmålet vi fikk feil på var et sånt fluespørsmål, ja. Som var sånn, hvis en flue er, hva var det? En flue I larven sin, så blir larven ødelagt. Nei, ja, kukongen!
1: Det var noe sånn.
3: Blir ødelagt flere ganger. Hvorfor blir den det? Og så var det sånn, om anatomien til insekter. Det sto sånn der, dette spørsmålet ja. Ble stilt, og det bare lagt inn sånn at voksne skal være sånn, ok, det ikke så lett.
1: Spørsmålet var... Mm-hmm. Larvestadiet til en svarte soldatflua var I 2 uker. Larven kaster av seg hudskjelettet som dekker kroppens ytre skjelett flere ganger I løpet av larvestadiet. Hvorfor kaster larven av seg hudskjelettet?
3: Jeg husker ikke hva jeg svarte, men
1: det var feil. De spiser seg større og større matbiter etter hvert som de vokser. De vokser fort og blir større enn hudskjelettet. De veldig aktive, noe som fører til at hudskjelettet blir skadet. De vokser seg for store til at ryggraden kan støtte dem. Men jeg fikk faktisk rett på den jeg tenkte på. Det to.
2: Ja, den hadde jeg tatt.
1: Den jeg feilet på var den her, når meteoren. Når meteoren der, når en meteor nærmer seg jorda, er jordas atmosfære. Åja, faen, jeg kan ikke lese heller. Og jordas atmosfære.
3: Se, dette problemet.
1: Får du en større fart? Hvorfor skjer dette? Den fikk jeg feil på. Ja. Men jeg fikk 9 av 10 rett, og da jeg
2: fornøyd.
1: Ja, begge to klarte lesegreia.
3: Ja, men de lesegreiene så enkle at svaret skrevet nesten som et utdrag fra teksten. Ja, ja. Jeg skjønner ikke hvordan det mulig. Altså, det sånn
2: så det står sånn, Lise Jonas, skal hente en jakke. Hva heter jenta?
1: Og så spørsmålet og hva skal
2: hun hente? Ja,
1: hva hente? Yare Diamond og forskerne som nevnt I denne artiklen enige om? Velg et alternativ. Og det en tekst om påskeøya da, der det noen forskere som enige om at det har vært rått, nei, det har vært trær der.
3: Ja, det står, de var enige om at svære trærne ble borte før de første europeerne kom. Ja. Sånn? Og det sånn, det står jo.
2: Det står der.
3: De var enige om det.
1: Det står der, og det så lett. Og jeg skjønner ikke, du en dum 15-åring? Rett og slett.
2: Men på sånn språkprøver og sånn, fordi det har jeg tatt en del av, faktisk.
1: Ja, for det ikke tatt.
2: Nei, språkprøver som I tysk. Tysk og engelsk og sånn. Jeg måtte ha liksom sånn, Cambridge-test og sånn.
6: Ja.
2: Og der det en sånn under lesing da, som faktisk helt jævlig, hvor de har delt opp en hel sånn, sånn fagtekst, og så må du sette avsnitt for avsnitt. Hvor du skal være. Hva, altså, det har jo vært sitt tema.
6: Det føler jeg har hatt.
2: Men du skal liksom ha det I den...
6: En flow, liksom.
2: Akkurat riktig rekkefølge, for at det skal ha en god flow.
6: Ja.
2: Men...
3: Det jo vanskelig. Den, men det måtte jo ikke disse 15-åringene.
1: Nei, hvis dette var spørsmålene på den PISA-testen, så det sånn, da må du lære deg å lese.
6: Men tror du hadde klart det for 7 år siden?
1: Ja, det tror jeg. Oppriktig hadde klart.
2: Ja, jeg tror ikke. Det her vel ikke lesing, det her IQ.
1: Ja, for det handler bare om... Det handler også sånn... Når du leser, ok, hva var det? Det bare gå opp igjen og finne liksom de få setningene som sier det. Og det ikke lange tekster. Det ikke lange tekster man skal lese.
3: Men det som interessant jo at jeg har lest et leserinnlegg av en eller annen forsker. Nå husker jeg ikke hvem, så det her blir ikke et direkte sitat. Men det han sa var at disse PISA-testene får alt, altså det legges alt for mye vekt på. Ja. Fordi de landene som skårer kjempehøyt, Kina er øverst.
1: Selvfølgelig.
3: Men i Norge så tar man jo testen i hele landet. Mm. I Kina så velger de bare sånn tre provinser som tilfeldigvis er de rikeste og mest teknologisk, altså de som ligger lengst frem i utdanningen. Og på noen skoler så er det også bare de smarteste elevene som får ta.
6: Så vi er egentlig et veldig inkluderende land.
1: Kina har ødelagt alt!
3: Så Kina topp.
2: Vi må privatisere. Ja. Vi må privatisere.
6: Vi er for breddeidretten, vi.
3: Ja. Men det betyr jo ikke at, det betyr jo ikke at altså, så det betyr egentlig er jo bare at det kan at Kina ikke er så god som de sier.
1: Kina må jo generelt være dummere enn Norge. De er faen en over en milliard mennesker. Det bor jo noen bondeknøller på landet.
2: I Kina blir du jo utstøtt av familien hvis du ikke får noe annet enn toppkarakter.
3: Ja, det fortjener det. Ja, det blir man også i Norge. Jesus Christ. Blir det. Ja. Men det betyr jo ikke, altså, norske barn gjør det jo mye dårligere enn norske barn gjorde for 10 år siden også. Så det er jo sånn, ja, kineser. Jeg kan jo ikke så mye du vil, men

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Yes. Nå har vi jo bare snakket om problemer og ikke kommet med noen forslag. Mm. Og vi et parti, og vi må jo ha noen forslag.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg, Eira, du har et forslag
2: om
1: hvordan vi skulle få mer lesing i skolen.
2: Ja.
1: Jeg er veldig spent.
3: Ja, jo.
2: Nei, for jeg mener at unger...
1: Først vil du ha noe gøy i bakgrunnen.
2: Ja.
1: Vi kan få noe dritt jazz.
3: Det likte jeg.
2: Ja. Ok, så jeg tenker at barn til en viss alder kan synes at lesing er litt spennende. Ikke sant? Mm-hmm. Før de møter den digitale verden og sånne ting. Og så har vi et mellomgap hvor man kanskje ikke skal mate barn med for mye spice. Men på ungdomsskolen, som er der barna sliter mest mot å motivere seg med skolearbeid og sånn,
1: ja.
2: Få mer smøtt på pensum.
1: Smøtt?
2: Smøtt.
1: Oh.
2: Smøtt er spicy bøker. Smøtt er bøker som er skriftlig pornografi. Egentlig. Bare ikke så drøyt, ikke sant?
1: Heated rivalry.
2: Heated rivalry.
1: Altså masse kåte tenner jeg sitter i på en sånn skitten bibliotek og sånn, dette er så jævla deilig!
2: Men det er nettopp det. Altså, du må vise unge bøker som engasjerer dem, og det har blitt alt for mye folk kanskje sånn her, ja, du liker sikkert den og den og den, ikke sant? Sånne sci-fi-bøker som er det samme om og om igjen. Men hvis du får på noe alle ungdommer bare altså fysisk ikke kan motstå spice.
4: Ja, de har jo ikke lyst til å lese Oliver Lovrenske sånn, Walla. For det første, han er fra Tåsen. De prater ikke sånn der. For det andre, hvem bryr seg? Det er kjedelig. Vil du ikke lese det? Det jeg vil ha er Tainikma, hvis noen av dere husker det. Det her er et prakteksempel på sånn
1: anime.
4: Husker noen av dere det her? Dette, fordi dette her er, altså... For å bygge videre på det Eira snakker om, da. Dette her er en kjempedårlig bokserie, sånn fantasy-serie. Kjempedårlig,
3: vet jeg ikke. Oi, nei, det vet jeg ikke.
4: Men er det ingen som kjenner det?
3: Er det sånn anime-greier?
4: Hvis du ser på det ene omslaget her.
1: Det er tegneserie, altså.
4: Se her.
1: Men det er tegneserie.
2: Men er det spicy tegneserie?
4: Nei, det er ikke noe spicy, det er laget for ungdom.
1: Det er bare litt tits og sånn.
4: Men det er bare litt pupper på, på coveret.
2: På coveret.
4: Så det går også an å lokke inn med... Kul cool cover.
1: Sikkert klær på den buksa, bær så stilt.
2: Ja, på med buksa. Nei, men jeg tenker at liksom det får sånn dopaminhit, ikke sant?
1: Ja.
2: Og folk kan ikke få nok, de blir avhengig, akkurat som pornografi.
1: Men vil du bli avhengig av pornografi i en alder av 14 år?
2: Hvis jeg får deg til å lese mer, så tenker jeg jo, hallo, da har vi fikset problemet.
1: Jeg leste jo sånn grøsserbøker, når jeg var mindre.
4: Ja.
1: Og det funker litt det samme. Og hva heter det? Det var sånn krimbøker for barn.
2: Jo, men jeg var for redd for det.
1: Ja, men
2: det der
1: var
2: jo ikke lese Harry Potter.
1: Ja. Og jeg var en usikker gutt på ungdomsskolen. Skal jeg sitte og lese sånn seks bøker da? Nei, det skal jeg ikke. Det blir for dumt.
2: Ja, men jeg sier ikke at vi skal ha at det er eksplisitt sex man skal lese. Så. Jeg mener mer sånn litt mer romans inni her, ikke sant?
4: Ja, ja.
2: For litt sånn der, hun børstet hånden sin over min.
4: Man kan også gjøre det til en sånn, altså at de lærer seg flere ting da. For eksempel så kan man ha en sånn leseløvenbok sammen, lære seg samtykke.
1: Ja,
2: leseløvenbok.
4: Novelle om trygg sex.
2: Ja, dette.
4: Eller Kåre kondom.
2: Altså, folk har samleie dessverre. Altså,
1: jo, det var ikke noe med det.
2: I 8. klasse, liksom. 7. klasse.
1: Ja.
2: Da tåler de å lese om et
1: Nei, ikke heller.
2: Nå hører de rappet ditt.
4: Ja, faen.
3: Ja, sikkert.
1: At du lå i siden sånn 6.
2: Ja.
1: 7.
4: Jo.
1: Nei, altså, jeg er helt enig, men det kan bli for mye sex. Altså, de ser alt for mye på porno allerede.
2: Det er litt, altså, det viser seg jo at gutter nedi...
1: Gutter? Altså, ikke bare gutter.
2: Nei, men gutter i 8-årsalder.
4: Jenter kan runke.
1: Ja,
2: men nei, det er ikke fysisk mulig å runke.
4: Ok. Men jeg tror jeg har fasit her.
1: Ja, ok.
4: Vil dere høre?
1: Ja.
5: Skru av radioen! Gå les! Men faen, hvorfor hører hun fortsatt på? Jeg sa i forrige stikk! Nå skru av! Les en bok nå!
2: Ta på finsk!
5: Les en bok, faen!
2: Ikke det!
1: Herregud, Sigurd er for sint, så vi må rett og slett bare rømme i en ny låt her, og da får vi høre Gi meg ei lise av Andreas Rotvatn, Fit, Tyva Syvertsen.
4: Ja.

0: Hallo. Det er søndag. Som ikke er vanlig høypolstid, men vi kjører søndagssending. Søndags spesial, søndag bonanza, søndag
1: kapau.
0: Høypols. Og det semesterets første sending, og vi har masse spennende som har skjedd over sommeren. Vi har en spesiell overraskelse i studio, og vi har masse ny musikk som vi skal ta en titt på.
1: Absolutt.
0: Så ja, jeg er Sivert, og jeg er programleder i dag på Høypols på en søndag. Ja. 6. september. Og så har vi
1: Marie her på teknikken i dag.
0: Og så har vi
1: Hedvig her på vanlig prating.
0: Og så har vi
2: Lars. Nei, vi har fått kun løpt å prate i dag.
0: Ja. Lars er med oss i dag, og forhåpentligvis en god del.
2: Ja, litt fremover.
0: Fremover.
2: Skal vi ha med?
0: Ja, absolutt. Vi har jo hatt Lars på før, men kanskje vi kan introdusere Lars litt som nytt ny radioprater i løpet av sendingen. Yes. Men jeg tenker før det, så kan vi gå rett inn på en låt som han har tid med, som tilfeldigvis er fra samme plass som det han er.
2: Ja.
0: Og det, hva kan du si om det, Lars?
2: Det heter Gammel kjøkemeistervise fra Sykkelmenn. Jeg er ikke en fra Sykkelmenn, da. Ja. Ikke bare... så Særsvip som spiller. Veldig, veldig, veldig flott ensemble.
0: La oss høre.

0: Det aldri seriøst. Se, men når det seriøst, så det ikke seriøst. Hele verdens balanse kan skiftes på folk sin tro på små biter med metall.
1: Hva det du snakker om nå, Sivert?
0: Tenk noe så useriøst.
1: Hæ?
0: Alt henger sammen bare fordi vi mener at det skal henge sammen.
1: Ok, ja, ja. Det var dagens visdomsord fra Sivert Fløttrum
0: der. Ja, jeg jobber på å høres vis og klok ut, men det ikke egentlig det.
1: Nei. Perfekt. Han har begynt å lese bok, så da
0: det. Ja, jeg begynte å lese bok.
1: Det er bra det.
2: Det er bare vi som ikke forstår.
1: Mm-hmm. Nei, ja, for vi leser ikke bok da. Nei,
0: nei. Nei. Ikke, det er for ikke hun som går litteraturstudier. Ja. Og, ja. Nei. Ok, men Lars.
2: Ja.
0: Veldig fint å ha deg med oss.
2: Utrolig fint av
0: deg. Noen gang. Vi har jo hatt på en egen særsending om, ja. Om Sunnmøre.
2: Ja, ja.
0: Særsending om Sunnmøre. Men vil du... fra et standpunkt av din musikalske virksomhet og interesse, fortell ja. Om hvorfor du her.
2: Altså, hvorfor jeg her? Altså, jeg driver med mye rart av musikk mellom himmel og jord. Og det mye større er liksom jazz, og jazzretta, og improvisert musikk, og så er det litt popmusikk, og så, men i bunnen så ligger liksom det som folkemusikkfundament.
0: Mm.
2: Og så... Og så liker jeg å prate om folkemusikk, og så liker jeg å spille folkemusikk, og da, ja.
0: Perfekt.
2: Mm.
0: Absolutt. For du har vokst opp med folkemusikk.
2: Ja, det har jeg.
0: Mm.
2: Det har jeg.
0: Mm. Absolutt. Så det, ja. Vi veldig glad for at du ville slå deg med.
2: Ja, det veldig, veldig kjekt. Mm. Jeg ser frem mot resten av høsten.
0: Mm. Mm. Det blir bra. Veldig, jeg tror vi har nok tid til å fortelle litt, kanskje en liten innsjekk, fortelle om hva vi har gjort i løpet av sommeren. Og,
2: ja.
0: Og diverse. Vil vi starte med Hedvig?
1: Oi. Jeg har ikke egentlig tenkt på så mye, men jeg litt, litt syk, på en måte. Eller jeg har vært syk, og nå jeg bare sånn rar. Ja. Men i sommerferien, rett før sommeren, så fikk jeg leie en langeleik av Norsk Langeleikforum. Så jeg har egentlig bare brukt veldig mye av sommerferien min på å spille langeleik. Og har reist mye rundt. Jeg var på Moldejazz. Og på landskapleiken, hvor vi, jeg og Marie, tevla i Røros Pols, eller ja, langdans da, med Nidaros. Bull Nidaros.
3: Ja, Bull Nidaros.
2: Stek. Gikk det bra?
1: Vi tappte ikke. Nei, nice. Og det vil jeg si er ganske så bra.
2: Kult.
1: Ja. Ja, så det var veldig artig. Mm. Det var artig. Jeg ble jo selvfølgelig kjempesjuk da også, så jeg var ikke med på så mye. Men,
2: selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Men jeg, det var veldig mye dansing og sånt, og det var jo dritfett. Jeg lærte meg nesten finskogspuls.
3: Yes.
1: Så det bra. Nå kan jeg det nesten, kanskje.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Ja, men det har vært en veldig fin sommer, egentlig.
2: Nice.
1: Ja.
0: Artukt. Skal jeg gå videre igjen da?
1: Eller? Kjør på.
0: Ja. Nei, i sommer så har jeg, ja, etter jeg levert bacheloren og hadde siste sending her, så har jeg ikke gjort så mye spesielt innenfor musikk eller folkemusikk, skulle jeg si. Jeg har vært hjemme, jobbet, vasket fjøs, hørt på lydbok, spilt munharpe da. Det har jeg gjort. Altså, jeg jobber på en del korarrangement, på blant annet en del folketoner, som er... Jeg gjerne skulle ha et opptak av etter hvert, jeg vet ikke, men det var gøy. Men ja, bare stryke mitt eget ego, egentlig. ja, jeg har startet på utøvende. Det er helt dukt. Mm. Akkurat nå har jeg vært litt syk jeg også, sånn som alle andre, etter fadderuka, skulle du si. Og alt det der. Men jeg trives med det. Jeg leser bok for tida.
2: Ja,
0: ja. Jeg er veldig kulturelt engasjert innenfor min egen hjerne og den boka.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det er sånn det skal være.
0: Det er sånn det skal være. Ja. Så jeg er glad for å være tilbake på høy pols da. Ja. Det blir gøy å fortsette med. Så ja, det var egentlig det da.
1: Ja. Som Hedvig så har jeg også vært på landskapleik og dansa og spilt masse langeleik. Jeg ble ikke syk. Det var litt deilig. Så var jeg på sånn festival på Røros og lagde seljefløyte.
2: Lagde?
1: Lagde. Mm. plastrør, cellefløyte.
2: Ja, ja, okay. Det er nice.
1: Så jeg har plaget alle med det hjemme, prøvde å spille. Ikke så lett, egentlig.
2: Nei, men det bryter gjennom vegger og alt
1: ja,
2: sammen.
1: Ja, ja, ja. Det er helt... Men det er så fint. Det er noe jeg har skikkelig lyst på en cellefløyte.
3: Ja. Det, vi får ha verksted eller noe en dag da.
1: Ja,
3: lage.
1: Det sier jeg veldig gjerne.
0: Mm. Kunst og håndverk.
3: Kunst og håndverk. Så var jeg en tur på Hilmestemne på Valdres. Det var kjempekult å danse i de gamle trehusene på Folkemuseet der. Ordentlig stilig. Veldig stemningsfullt nå å se på fotballkamp. Der. Den vi tappte. Det, ja. Var, det ble litt sånn amputert stemning. Men veldig gøy. Så var jeg på Heim da. Jeg vet ikke om det kan kalles folkemusikkfestival, men det var jo folkemusikk og dansekurs og litt sånn, så det var bra. Og har savnet Høypolstad, så det er godt å være tilbake. Og så har jeg også, som Sivert, begynt å lese på tvang fra skolen. Jeg begynte å studere litteratur igjen. Så litt kulturell jeg også.
0: Det er det som er veldig kjekt for meg, at nå har jeg nesten ikke noe pensumlesing, så nå kan jeg ha litt glede av å lese, eller enn at jeg må.
1: Ja. Det var fint. Vi har ikke så mye tid, så jeg tror du må ta en veldig rask innsjekk, Lars.
2: Jeg var også på landskapleiken, og det var veldig kult. Jeg deltok i åpen klasse. Fin sommer. Punktum.
0: Punktum.
1: Ja. Skal vi spille en ny låt da?
0: Ja, la oss spille en ny låt. Dette er nyeste fra Reolo, som ble sluppet for ukes tid. Ja, ja, ukes, ja. Den heter Blinde Æsler. Ja.

0: Og, litt,
1: og sånn C-nøkkel og...
0: Ja, ja. Det jo, ja.
2: Men det er jo sånn to jo... instrument som bruker C-nøkkel. Ja. Så det er bare å... Kan man velge bort deg?
1: Ja.
2: Lett.
1: Så, fuck bratsjen. Ja, ja. Tenker jeg, kanseller den. Nei, nei, ikke gjør det. Bratsjen er veldig fint.
0: Men...
3: Det kan du ikke si noe, det er bratsj-tema på campus.
1: Ja, stemmer. Ja, stemmer. Ja. Nei, jeg er veldig fan av bratsj.
2: Vi er veldig glad i bratsj.
1: Ja, jeg elsker bratsj.
0: Jo da, det høres veldig fint ut, men...
2: Og bratsj i folkemusikk også. Veldig, veldig kult.
3: Ja, kjempestilig.
2: Det er jo som han, han svensken. Han, Anders. Hall.
3: Ja. Og Haringbratsjen, som nå er på... Hvis det, folk har hørt det, anbefales.
2: Nei, jeg har ikke hørt det, men jeg vil veldig gjerne.
3: Men det er jo det er konsert neste uke med Benedikte Mærseth og en Haring-kvartett med Haring-sjello og Haring-bratsj på Dokkhuset. Så hvis du har mulighet til å dra det på det, kjære lytter, gjør det.
2: Ja.
3: Og hvis man er fan av bratsj, så er det bare å dra på bratsjpub eller bratsjpub, eller jeg tror alle tingene, konsertene nesten på Kampfest har noe med bratsj å gjøre.
0: Okay.
3: Det blir rått.
0: Ja, dra på Kampfest, folkens. Men nå tror jeg vi må, før vi snakker oss vekk, så må vi gå litt videre. Neste låt er Fant og Fente til Odde, Jerve og Vårda.
3: Vårdal.
0: Vårdal.
3: Vegard Vårdal.
0: Okay, ja. Den har fornavn på disse, men ja.

0: Den var okay. Nice. Jeg likte godt slutten der med hår på.
1: Ja, det var nice. Det er noe med liksom, jeg vet ikke, det høres litt cowbell ut, men det er liksom kubjelle og munnharpe, det hører veldig med. Da. Det skal komme inn samtidig, liksom.
2: Absolutt.
0: Det var veldig perkussivt brukt her. Det var veldig
1: kjempenice.
0: Ja, passende. Det,
2: ja, kledde låta.
0: Det var en smooth, hva skal jeg kalle det? Smooth blending av mer typisk rytmisk musikk,
1: ja.
0: Rock og, og folkrock
1: med stor R.
0: Folkrock, ja.
2: På en bra måte.
1: Ja, veldig bra måte.
2: Vi har pratet mye mellomlåt sånn, om sånn, når det kan bli litt mer sånn fetisjerende og litt sånn rart.
1: Ja. Dette var ikke det.
2: Men,
1: dette var nice.
2: Dette var nice. Dette var veldig nice.
0: Det er litt noe med, uansett hva du gjør, så må du mene det, på en måte.
1: Ja, ja.
0: Og da hjelper det på. Så her er det, selv om det ikke er sånn, ikke etter en formel adaptering av folk som finner rytmisk pop, populær musikk, eller hva
1: man skal kalle det. Veldig underholdende, liksom, tekstformulering og
0: skikkelig nice. Det, og liksom, de mener det,
2: ja, liksom. Men også litt sånn lekent og fint.
1: Ja,
2: ja. Absolutely. Vi har mer sunnmørsk, vi har ikke det?
1: Sær, hva var det du sa?
0: Mer,
1: sær-sending. Sær-sending, men sær-slip da, som det heter. Det var den første vi hadde i dag. Dette er enda en låt av det, som er en springdans, og den heter ikke tittelen, den heter bare springdansnummer 34.
2: Wow.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Å ja. Ok. Å ja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Hva topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet 2.
0: Åja, oh, ja, hvilken spesifikk?
2: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi det ved siden av jokeren, eller må du holde Oi. Deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre som mange at man tenker på hva som rundt stoppet, ja. Men I og for seg så det på stoppet man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker du å løpe?
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning i seg selv å være der. Så mitt top 1, eller ikke top 1, men der jeg ville vært I 24 timer da,
0: top 1 og 1.
2: Studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Ja da. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For jeg tror jeg veldig, 24 veldig underholdende timer på solsiden.
0: Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Mm. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Mm. Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært enda. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Mm. Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, for det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe deg en pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men nesten går da.
0: Men her kan du velge idé. Litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til... Ja.
0: Til, kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
4: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke til der lenger.
4: For øyeblikket?
3: Nei, fordi de, det noe værarbeid.
4: Det skulle ikke være stengt i 3 år eller noe sånt. Nei, vet
3: ikke. Sant? Her har vi. Ja. Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje
0: jeg hadde orket. Du kan stå der i 3 år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der i 24 timer, så finner jeg ut at det verdt det.
0: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp. Men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort. Men jeg jo veldig hjertekjær for Buran. Så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag faktisk.
5: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken. Det rett ved vietnamesisk mat. Det mange karakterer å følge med på Buran. Det masse underholdning. Det rett ved kirken. Det rett ved bar. Altså jeg føler Buran stopper alt.
0: Det veldig sant.
4: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. Mens du venter på bussen.
5: Kan jeg trenger man egentlig?
0: Ja, men det gjør jo ikke egentlig det. Nei. I Simens tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
4: og vietnamesisk på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzasjappa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
4: Man må jo få i seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
7: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg i tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watch, for der altid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går og tenker, eller hvilken side?
7: Ja.
0: Hvilken side?
7: Inn mot tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
7: Ja. Og jo, det kunne godt bli litt slitsomt.
0: For den andre siden med bunnprisen, der synes jeg det litt for trangt.
7: Ja, det trangt.
0: Ja.
7: Og jeg tror,
0: alle i studio nikker veldig
7: kjenne. Og man kunne også kanskje håpe på, at noen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey. Det også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan, mød mig på prinsens gate, bring pils. For jeg ved ikke, om der nogen, kan man få øl i nærheden?
4: Eller
7: man
4: kan døble lidt.
7: Ja,
0: alt og bedre kundecentre er jo rett i nærheten.
3: Og det jo også et godt poeng, altså, hvis det folk som, hvis det et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke å være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg en fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
4: Det
3: kan
4: jo sagtens bli en happening.
0: Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
1: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate, det som pleide til Olav Trygg og sånn 3, jeg husker ikke.
0: 3, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
1: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut fra at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano, mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, til Jakob.
1: Så der er vi ganske godt dekket, tenker jeg. Så kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spekemat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, da det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du på en måte tatt av det beste, og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at det skikkelig støtt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den asfalten, altså. Det stygt der, og det høye blokker, og det mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg på Alnabru på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her Sier ingenting av Amalie Holt Kleive. Musikk

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men alltså
2: det... Ja. Da skal vi se, gjør jeg bare sånn, og så har det skjedd noe veldig rart her inne I studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Da. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet I studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det jo ingen som under bordet.
3: Nei, det det jeg har en teori. Jeg tror det noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet. Rett og slett. Så alle... Bare trekk unna okay. og så skal jeg da hopper jeg ned under bordet hallo det noen der?
1: Hallo
3: nei, ok her jeg nå jeg kommet under bordet her yes, her det jo to karer hvem Hvor lenge har dere vært her? Hvem dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi ja jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå I garasjen. Men hvem dere? Hva gjør dere her?
1: Nei, altså leieavtalen vår går ikke ut før I august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn I stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel da. Ja,
4: har booket begge sider av bordet.
3: Men nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det liksom dette the upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg så veldig opp ned at det gjør noe, men dette
5: Oi, jeg vil heller kalle det den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk, pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det cable management dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang I 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med hansa under bordet her? Det utrolig, utrolig spesielt. Hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra, da, så vi går ut fra at det et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe?
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det noe mat eller noe spiser det ledningen og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen. Der det mye næring.
1: Altså, det også, I det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså, om ikke det næring, så dreper de I alle fall hungeren. Da. Nikotin jo prima på den fronten.
3: Ja, for det også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til overveien, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe I studio, håper jeg. Så det var en hel reise.
2: Det så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, hva skjedde der nede?
3: Det jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to. Det to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er tydeligvis et system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Er det en slags underboligmarked?
3: Oi.
2: Underboremarked?
3: Ja.
2: Ja.
5: Og så ble det... roommates.
3: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon, så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut, det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skruer jeg den. Og... Nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den er bra.

0: Hva da?
1: Grom?
0: Gromt, kan man også si, ja.
1: Grom. Det er for
2: langt, så kaller du damene gossinn, liksom? Eller er det...
0: Jeg tenker på det mer som at det er liksom... Gossinn blir liksom som en liten valp, på en måte. En liten valp er gossinn, ja. Kanskje.
1: Søt! Sånn. Kan en baby være gossinn?
0: En baby kan være gossinn.
1: Ja.
0: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg... Det,
2: jeg har ikke ordboken foran meg her.
0: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
3: Jeg fant noe som heter Blip-lobbit.
0: Oi, den bra. Den fra Anatole Muster.
3: Dette høres som en sånn reisevlogg.
0: Jo. Den her har jeg på...
3: Den har du på Spotify.
0: Den en av mine favorittplater, faktisk. Skal se, denne artisten her skal jeg se i sommer.
3: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette. Det var dumt at jeg avbrøt.
1: Det som er, ja. Konsert i sommer.
0: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldeas. Var min mest lyttede artist.
3: Hvordan var Marit Larsen?
0: Veldig bra.
3: Ja.
0: Hun synger altså like bra live som på plate.
3: Er det sant?
0: Mm. Så det var skikkelig stas.
3: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
0: jeg tror ikke, jeg føler ikke
3: jeg hun hadde ikke det. Jeg føler ikke hun har sånn type plate.
0: Men hun kan jo ha det live opp, måte, hvis hun vil.
3: Det er sant.
2: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
0: Ja.
2: Ah,
0: på byscenen. For et par... For a couple of weeks ago, I was in Busen jamming with. I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja.
3: Yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
0: Fordi først.
3: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker, som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det,
0: okay.
3: Det er som en sånn, okay. Dere vet sånn historie man hadde på barneskolen, hvor jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
0: ja.
3: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
0: Rap.
3: Yeah. Yep. Hvis det er en ting garasjen er kjent for, så er det at vi kan rappe.
0: Yeah.
2: Hey.
0: Yeah.
3: Så,
0: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
3: Hver sending
0: slag, yeah.
3: Ok, så da kan jeg starte. Og så sender jeg den videre til Anna. Og så bare kjører vi den runden, ok?
0: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
3: Her er
0: det A-B-A-B, fri vilje liksom?
3: På måten. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
2: Kult,
0: okay. Ja, vi skal jasse litt inn i det også.
3: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
1: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
0: Vi går en tur. Og så tar vi en lur. Og vi er lure alle sammen.
1: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
3: Du tar det på engelsk.
1: Tar det på engelsk. Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow. Emma.
0: I Flow.
1: Jeg er ikke biten. Inne på øret.
3: Nei, du var jævlig
1: jeg
3: på biten.
1: Jeg er bare freestyler. Freestyler. Og nå... Send igjen videre.
3: Hvordan er du så på biten når du ikke hører noe til?
1: Det er Tormund.
2: Hey, sier en rap. Den er ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, send igjen videre.
0: Ja.
1: Out.
0: Out.
1: Out.
3: Var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det er min type rap da. Jeg er veldig sånn... Jeg er han på 50 på Stjernekamp som har capsen bakfrem og sier sånn... Yo, yo, yo. Mac og flow. Dette her er meg som rapper og er kul. Men
0: no. Bare for å se det for lytteren, så står liksom... Det står liksom til jeg sånn over på...
3: Større, sånn,
0: og på venstre foten.
3: Ja.
0: Og på høyre.
3: Og vi rapper.
0: Gjenger liksom med biten.
3: Og vi gjenger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og Da må jeg gi meg Det kommer en låt til Og så begynner vi å nærme oss slutten dere
0: Kan jeg rappe inn på vei inn
3: Ja,
0: den her,
3: ja. Gjør det
0: ja. Så Gjør klar øya dine Nei, øra dine For her kommer låta fra Rigla Øya mine Yo
1: Yo, yo, yo

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Da er det en veldig bra sending.
1: Ja, vel. Vi tar det ned et par hak.
3: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Min, min, min. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
3: Eller det stikker under et bord at,
1: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget det med en gang.
3: For å visualisere for det studio, så jeg er tilbake på høyre
1: og venstre. Jeg er vugget akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
4: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
5: Å, herregud,
1: det
5: er helt crazy nå. Du fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torben, hva gjør du der oppe?
5: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow! Fri, du sa du ikke rappa, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
5: Helt Spider-Man oppe i taket.
1: Jeg må slappe ned i koppen. Men favorittfargen dere?
3: Det er jo som
1: da skyter jeg fra ofte.
3: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
1: Ikke sant.
3: Wow. Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
1: Er det...
3: Og Radio Volt er altså gul.
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det er noe jeg burde vite, kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
3: Ja.
1: Ja.
3: Ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn.
3: Klokka er snart 9, men kanskje ring kanskje ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring
3: eller,
1: en venn
3: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
6: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du får på den, Emma.
3: Ja, for det var veldig planlagt fra meg. Ja.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
7: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
3: jeg liker helg. Ja.
7: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
7: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
6: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på båt.
1: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger
6: superdrift. Vi trenger bredden her. Ja. Man kan varme panini på joker.
3: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Enn om man gjorde det.
4: Wow. Litt frampek.
3: Nei, kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
4: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
1: Sånn, gjør det bra?
4: Gjør det bra,
1: ja. Bank dritten,
4: bank dritten ut av en eksamen.
1: Ja, for jeg var sånn, betyr det drit?
4: Gjør det jævlig bra. Gjør det jævlig bra. Og så ta ferie med god samvittighet.
1: Ja, den er fin. Frid?
8: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
3: Yeah.
1: Anna?
9: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
9: Fordi det er sygt, ikke?
4: Det går fint.
9: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer.
1: Ja. Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
8: Naturell?
3: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen Så må du dra på Joker og kjøpe panini, bio-naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
1: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
3: Gå ut, oppstå gutter, og ring en venn.
4: Og ring en venn.
3: Løp på helgen.
1: Og hva var din, Martine?
4: Helg.
7: Pils.
1: Og drikk pils etterpå.
3: Ja, drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
7: Det veldig viktig.
4: Det er en selvfølge.
6: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her I dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
6: Ha det.
4: Ha det.